0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: stasie. Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Daar loop een jachter dier elkeen se bloed, waar die sterre in die aand kom groet. Daar's 'n jagter in elke man, wat tot die dood sal veg, hand aan hand. Hoor jy Afrika se stemme roep,
3: baie kalm as jy Afrika,
2: en die

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou stasie.net.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12, maak seker jy mis nie uit nie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Yo, stasie.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
3: If the sun stopped shining, you'd be so surprised. You'd stare up at the heavens with wide open eyes. The wind would carry your light to the skies.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stasie.

En ek sê vir jou goeiemôre. Ja, die 1 September en dit is lentedag. Ja, jy kan sien ek het daarom al my blommetjies hemp aan. So ja, ek weet nie wat jy gaan aantrek nie. Ja, seker maar by die blommetjies moet hou vandag, né? Ja, lente. Maar kom ons begin eers met vanoggend so 'n denking en dan kyk ons verder.

0: Studio te gaan word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En die tyd is so 6 minute na 6. Baie dankie vir almal wat so vroeg saam met ons kuier. Johan is daar, Alex is daar, Jean is daar, Johan is daar, Jakku. Al die paar daar van Illinois, as ek nou recht onthou. Ek gaan vir jou uit die speel, wat jy al lang terug vir my gevraad. dan gaan ek vir jou iets speel. Maar baie dankie. Het lyk dat jy saam met ons keier. En ons maak so. Nou maar toe, kom ons speel daar een stukje muziek. Jakko, dis is speciaal vir jou. Choosing Texas, en dis Ella Landry.

Yeah, and it's always nice on your favorite radio station, Yo Stassi, in the time check 6:28. Yeah, no, it wasn't a very pleasant experience, yeah, but needless to say, I didn't sleep. The finger was like knocking more than three times. So eventually I got up, opened the door, but there's no one. So yeah. Goeiemôre, Stefan. Goeiemôre. Lekker dat jy saam met ons kuier en dan ook Nick Mermaid kuier ook by ons. ja, wie kuier nog daar so saam met ons? Philips is op die stoep, hy sit die kuier ook nog so 'n bietjie. En ja, Neil en Johan. Johan, het jy nou al die warmwater swembad gekry? Het jy hom nou al gegoogel? Jy moet hom vir AI vra. Waar's daar 'n warm swembad naby my? Jaco, goeiemôre. Ja, oké, okay. So Neil, jy het gevra vir hierdie, ne? Frankie Miller met Darlin'.

0: And that, of course, was Frankie Miller with a Darling. Dit is speciaal voor Neil daar. Ja, dus is eerste september en dus natuurlijk lente. Lente laminering. Die winter wijk, die veld wordt groen. Een gouden zon kom hand op doen. Die winter zag, die lucht is blauw. En elke knoppie wordt nou rauw. Een zwaal vliegt hoog in die lucht. En skryf een lied in Godse dag. Die aarde lach, die lewe begin. Welkom, o lente, die son is in.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
0: Ek het gelag toe ek nou die eerste keer hierdie advertentie hoor. So, by the way, as jy 'n bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.jouwstasie.net. Maar toe ek nou die eerste keer hierdie advertentie hoor en daai snaakse geluid, ek het 'n kollega gehad, 'n jonge dame, sy het met so 'n Volkswagen, Vola Beetle gery. En sy sê eendag, o, sy het hoor nou alweer hierdie nuwe kloppe en geleide uit Dakar uit, maar sy worry daar, sy sit nie die radio hard, dat hoor sy het nie. Bye Philip, lekker dag vir jou verder, sien jou morgen, ja. Jimmy Sosa, bye dankie vir jou boodskap.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir een braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer. Joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
0: Lip lek lekker. Dat sê, daar het ek om nou, lip lek lekker. Ja, dat is liplek lekker. Ek sal het op my roomhuis gooi nie, maar ja, dat is liplek lekker. Ja, dit is inderdaad, lentedag. Wat is jou plannen vir vandag? Het jy daarom daar so plannen vir een ou blommetjie of twee vir die baie speciale persoon in jou leven? Ja, ek weet nie wat jy gaan doen nie. Wat soort tradities het ons? As jy nou maar so kyk in die buitenland, ja, Europa hulle doen weer baie speciale goed. As het lentedag is en so aan, het ons dit. Was daar nie op een call wat ons funny kleren aangetrek het nie, snaakse kleren aangetrek het nie, loslitdag. Was die loslitdag nie op die 1 september, nie? Wat jy moest nou snaakse kleren aangetrek het. I don't think in South Africa we have a special thing that we do. Some companies, yeah, it was Lost Lit Day, I think, or Lost Life Day, Lost Life Dag. Ja, partijmaatschappijen doen dat nog, wat hulle moest nou maar net bietjie vreemd aantrek. Maar ja, in die skole, dan die skole is, ek weet nie. Ja, laat my weet wat jy dink of wat jy weet, wat hulle, of hulle iets daar doen. Ek weet, jare terug het ons, ek het op Mpumalanga geblei, en ons het die dag, het ons, so het snaakse kleren aangetrek, en my collega, sy het pyjamas aangehad, weer compleet, met die slippers, en die jas, en ek en hy is toen daar na die mall toe, en ons stopte nou daar, en hier kom een dame met, wat is nou die kar, die Kalahari Maserati. En sy glip daar in geen parkeer, weet parapleeg, parkering. En deur gaan oop en hy sê vir my, watch nou vir die dame. So mooi dame, so blond ook op. En sy spring uit en sy march dan die voordeur toe. Hy sê, watch vir my. En hy trek daar los met sy pyjamas. En hy hart het by haar, hy sê van, my word, it's a miracle. En sy draai om, sy kyk om, sy sê van, what's a miracle? I sê, you parked in the disabled parking and you can walk. Wow, it's amazing, it's a miracle. En my vrou raak rooi, en sy raak pink en pers, en die haare verkleur ook. En sy draai soetjes om, gaan terug te klim in haar kar, en sy trek uit en sy rij. Dink ek nou net, ja. Ja, ons moet dit ook nou nie so doen, nie. Maar, ja, kom ons gaan vinnig nog so klingelkie, en dan luister ons na, ja, waarna kan ons dan luister? Ek sal bykie kyk hier so, wat ek vir ons kan speel. Ok, ek doen dit.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

And then, of course, The Doors with A Light My Fire. Ja, die deur. Ja, steek my vuurtjie aan. Absoluut. Ja, en dis nou vir so van die lente. Ja, ons maar kyk wat vir ander lente songs ons kan kry. As jy dalk weet van 'n nice song wat nou die lente tipeer.

0: padsluiting, die N3 gaan gesluit wees tussen Marketweg en Ashburton van Saterdag die 5de, 6:00 die aand tot Maandagoggend 5:00. So dit gaan Marketweg, die N3 vanaf Marketweg tot by Ashburton van Saterdag die 5de, 6:00 die middag tot Maandagoggend 5:00 gaan die pad gesluit wees. Hulle gaan so 'n bietjie met plofstof daar werk. Ja, hulle maak die paaie baie mooi. Tyd het ek daar so gaan ry so 'n bietjie. En dan die Weskaap. Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in die Weskaap. Die Weskaap, die R300 waar hy aansluit by die N1 rigting Kaapstad is redelik bedrywig. Die N1 hier rondom Kraaifontein rigting Kaapstad is ook redelik bedrywig. En dan net voordat jy by Durban wegkom of van Durban weg af, is die voertuie baie stadig bewegend tot ander kant Century City. Die R27 is ook baie besig. Swaar verkeer al diep daar in Soemers die Agam en Bloubergse kant toe. En dan sien ek die M7 tussen die N1 en die N2 is ook al reeds redelik bedrywig en vooral daar in die Ebbing Industriële area in beide rigtings. Ja, almal by kantoor kom en dan verder die N2 van ons Somerset Wesse kant af. Ja, prachtig, het loop mooi. Daar is nie regtig enige krisis nie. En dan as jy nader beweeg in die Kaapstadse area of die M7, net as jy by die Kaapstad Internasionale Lughawe se aandoorbaan aan jou regterkant rigting Kaapstad, is dan motorvoertuig ongeluk. En ja, dit veroorsaak ook so 'n bietjie probleme daarso. En dan die M5 van Plumstead af tot waar hy aangesluit by die N2, is ook staatsbewegende verkeer alreeds. En dan die M3 van die Alphenwandelweg tot by, so amper daar by Nieuwelandse Woud. Is hy redelik stadig beweging. Byron Paul het sanderigheid daar op die oppervlakte van die pad, so asblief, wees net versigtig. Hy is oop, so ja, jy kan daar ry. Chapman's Peak is wel oop, Franshoek Pas is nog steeds gesluit, van Stellenbosch, van Franshoekse kant af, oor die berg tot by die dam, tot by Theewaterskloof dam, en dan van Grabouw, so 'n paar kilo voor dat jy oor die damwal ry, is die pad gesluit tot by Leesdorp. Van Grabouwse kant af moet jy dalk nou maar terugry en dan ander pad, 'n lang pad vat. En dis dan 'n kykie na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons nou vinnig dan ons winkels toe en ons kyk 'n bietjie wat hulle vir ons wil deel. En onthou ook maar net, jy kan kyk vir meer inligting van ons adverteerders op www.joustasie.net. En dan toe so 'n stukkie muziek, The Beatles, Here Comes the Sun. En dit behoort ons te vat na die CWR tyd sein vir die nuus.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.

0: En dit was natuurlijk Anton Botha daar met radio. Ek wil by jou wees. En ek wil net gou vir jou ietsie sê. Die Bredevallei munisipaliteit. Hulle gaan van 8:00 vandag tot 4:00 vanmiddag gaan hulle Hoofstraat, High Street toemaak vir werke. En hulle gaan daar so 'n paar goedes doen. En as jy 'n bietjie meer inligting wil hê, kan jy die Bredevallei munisipaliteit kontak op 02334 2600. Ja, ek kan nou so ver sien nie. Ja, 023-348-2600. Dis Bredevallei Munisipaliteit. Hulle gaan vandag van 8:00 vanoggend, nog so oor 'n uur gaan hulle Hoogstraat, Highstraat toemaak tot 4:00. Dis daar in die Woester area. So ja, as jy daar is en daar wil ry. Jimmy Sosa, dankie vir julle boodskap van vanoggend se program.
1: Van Jimmy Sos proe lekker soos ek krik in my mat.
0: En dit is dan amper tyd vir ons nuus. Ja, ons 'n bietjie gaan kyk wat aangaan daar in ons nuussake. So ja, kom ons gaan loer.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in jou hoofnuus is die hier, die DA-leier en burgemeester van Kaapstad het die verbyvlug van twee vliegtuie as buitengewoon bestempel. En die owerheid, die owerhede daar in Nepal sê pogings vorder om toegang te verkry tot die hydro-elektriese tunnels. En die Argentynse sokkerlegende het sy uitrede aangekondig. En Eskom het benadruk dat die munisipaliteit of munisipale skuld, wat tans 119 miljard rand beloop, in dreiging bly vir die kragverskaffer. Goeiemôre, dit is Dinsdag die 1 September en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, het die verbyvlug van twee vliegtuie die naweek oor Kaapstad Stadion as buitengewoon bestempel. Die twee vliegtuie, wat voor die toets tussen die Springbokke en die All Blacks laag oor die stadion gevlieg het, het wye reaksie ontlok. Hy sê dit was 'n skouspel van vaardigheid. Intussen het die lugvaartkundige Putegu Mayopele die verbyvlug oor die Kaapstad Stadion as 'n demonstrasie van buitengewone vaardigheid van Suid-Afrikaanse vlieëniers beskryf. Hy het gereageer op kritiek wat aanvoer dat die vliegtuig gevaarlik laag gevlieg het. Putegu Mayopele sê die hele vertoning is goed beplan, gekoördineer en goedkeuring gekry by die gesagsliggame wat beheer het oor die lugvaart en die lugruim bo die land. Hy sê die burger lugvaart owerheid het niks gesê oor enigiets wat verkeerd was of dat dit 'n oortreding gesien word nie. Die DA het 'n beroep op die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, gedoen om staatsambtenare wat vir korrupsie ondersoek word op 'n swart lys te plaas. Die party sê hulle name moet op die nasionale register geplaas word waar afdankings en bedankings aangeteken is hangend hulle tug verhore. Die DA sê weens Lesufi se versuim om op te tree word die ambtenare herontplooi of in ander regeringsposte aangestel. Die party verwys na die voormalige hoof van Gauteng Departement van Gesondheid, Arnold Leseba Malotana, was as hoof van die departement van openbare veiligheid in Johannesburg aangestel is. Le Souvé het Malotana in Oktober verlede jaar geskors nadat die spesiale ondersoek eenheid om verbind het met 2 miljard rand of 4 miljard rand se bedrogskandaal by die Tembisa hospitaal. Die DA leier in Gauteng, Sole Masimanga, sê Le Souvé moet verduidelik waarom daar nie disciplinêr teen Malotana en ander opgetree is en waarom hul lewenstyl audit nie openbaar gemaak is nie. Eskom het benadruk dat die munisipale skuld wat tans 119 miljard rand beloop, 'n bedreiging bly vir die kragverskaffer se finansiële volhoubaarheid. Die munisipale skuld word as 'n sistemiese uitdagings vir sowel Eskom en plaaslike regerings bestempel. Die finansiële hoof van Eskom, Kaleb Gassim, sê indien die kwestie van munisipale skuld opgelos word, sal minder staatshulp nodig wees. Gassim het tydens die bekendstelling van Eskom se finansiële state vir die pas afgelope geldjaar in Johannesburg gesê, die geld wat tans vir Eskom bewillig word, kan op 'n beter manier bestee word. Die statikus-generaal Rezenga Maluleke gaan môre, of dis nou vandag, in Pretoria die slagoffer misdaadverslag vir die huidige geldjaar bekend maak. Nou die verslag verskaf inligting oor misdaad uit die perspektief van individue en huishoudings, as ook die openbare persepsie oor misdaad en die gevoel van veiligheid. Dit bevat ook besonderhede oor misdade soos huisbraak, huisrooftogte, aanranding en die diefstal van persoonlike eiendom. In die vorige verslag is huisbraak uitgewys as die algemeenste misdaad, 2,5 miljoen voorvalle aangemeld is. Dit raak bykans 6% van huishoudings in Suid-Afrika. Die Malanga-kommissie het bevestig dat strafregtelike aanklagte gelê is teen die Noordwes-sakeman Suleiman Karim. Dit volg nadat Karim nie opgedaag het om te getuig voor die kommissie nie. Die aanklagte is aanhange gemaak op opdrag of in opdrag van die kommissaris of kommissievoorsitter, oud-regter Buyisile Malanga. Die kommissievoorsitter Jeremy Michaels het die aankondiging gedoen nadat die luitenant-kolonel van die Valke, Dina Govender, sy getuienis afgehandel is. Volgens Michael is die saak oorgehandig aan die kommissie se aanbevelingstaakspan. En intussen sal die regspan waar die geskorste adjunkt JO van die misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, waarskynlik uitstel vra vir hul kliënt se verskyning. Khan het geskeduleer, verdagte getuig is blykbaar weer in die hospitaal opgeneem. Michael sê die kommissie het egter teen gistermiddag nog nie die aansoek om uitstel ontvang nie. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, sê die hersiening van hersiende kunsmatige intelligensie beleidsdokument wat teen die einde van die geldjaar verwag word. En hierdie beleidsdokument sou oorspronklik in Junie aan die staatskoerant geplaas word en dit is egter onttrek nadat fiktiewe verwysings daarin opgemerk is. Die publiek kan kommentaar lewer op die hersiende dokument sodra dit afgehandel is. Die doel van die dokument is om die bevordering van digitale innovasie met 'n agneming van etiese oorwegings en veiligheid. Suid-Afrika het agterstand teen die internasionale gemeenskap en moet ook uitgewis word deur 'n nuwe beleidsstelling. En dan Nepal. Die owerheid in Nepal sê pogings vorder om toegang te verkry tot die hydro-elektriese tunnels waarin vermoedelik meer as 600 werkers vasgekeer is. Noodspanne gebruik beheerde ontploffings gevolg deur swaar masjinerie om puin te verwyder of puin liewer te verwyder. In sommige gebiede pompspanne lig in versperde tunnels in. Een liggaam is uitgehaal en 279 mense is gered uit tunnels van verskeie hydro-elektriese projekte. Kuts oorstromings het groot skade aangerig in Nepal en die naburige Tibet. Die dodetal word tans geraam op 939, meer as 4000 mense wat steeds vermis word. En dan sokkernuus, die Argentynse sokkerlegende Lionel Messi het sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig. Hy sê, hoewel die besluit gepaard gaan met pyn, het die tyd aangebreek om te groet. Die 39-jarige was die kaptein van die Argentynse span in die afgelope wereldbeker eindtoernooi in Noord-Amerika. Hy het ook die Argentyn aangevoer toe hulle die toernooi in 2022 daar in Qatar gewen het. Messi het 125 doele aangeteken en 207 verskynings vir sy land. Hy is die sokkerspeler wat Argentinië die meeste kere verteenwoordig het. En dan het weer ons hoofnuus. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad het die verbyvlug van 2 vliegtuie as buitengewoon bestempel en dan die owerhede in Nepal se poging volder om toegang te verkry tot hydro-elektriese tunnels. En dan gaan kyk ons gou daar na die geldmarkte en ons loer gou daar so wat het die rand teenoor die dollar. En heidiglik is het R16.11 kos $1 jou, R18.70 vir een euro, R11.55 vir een Australiese dollar, en na 1 pond kos jou R21.82. Die Chinese geld in het, yuan, R2.40, en die Russische roebel, nog steeds die goedkoopste, $0.18 vir 1 roebel. En dan die goud verhandel teen $4,426, $0.78, en dat is natuurlijk per fijn ons. En dan Brent ru-olie is stevig opwaarts, en hy verhandel teen $91.46. En dan die bitcoin verhandel teen $78,691.32. En dus dan die einde van ons nuus, veel gebring door jou stasie, en samenwerk met RSG Nuus en Moneyweb.
4: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: En die tyd is so 10 minute na 7. Net so ietsie onthou net dat Highstraat, Hoëstraat, dan die Woesterbedevallei area gaan gesluit word van 8:00 vanoggend tot 4:00 vanmiddag. En as jy bietjie meer inligting wil hê, kan jy kontak 023 348 2600. So dit is van 8:00 vanoggend tot 4:00 vanmiddag en dit is Highstraat daar in die Woester area. Gaan gou vinnig dan na die winkels toe en onthou ook maar net, jy kan gaan kyk dan na ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan dan bietjie meer inligting daar kry. Môre Madeleine.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
0: En die tijd is het 12 minuten na 7, ja, die beste en die beste. Voor ons verder gaan, onthou maar net in die pad wat toegemaak kan word, daar in die Woesteralia in Highstraat, van 8:00 volgend tot 4:00 vanmiddag, en jy kan hulle contact daar so, en dan was daar ook een motorvoertuig ongeluk, en ook een Wangoweg en Langebergweg, daarby Langeberg Glen, en is twee municipale voertuie wat daar betrokken is, en die manne en vrouwe in uniform is daar om te help.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Ja, opstaantyd ontbyt, dis een wat saam met jou kuier. En ek kyk nou na die Brent ruolie wat $91.46 is. Oeh, daar gaan die petrolprys alweer. Maar ons gaan nou nie daar aan stress nie, dis die 1 September. Dis lentedag, ek weet nie wat jou plan is vir lentedag nie. Ek weet nie of jy dalk picnic beplan het, saam met jou speciale persoon, om dan maar net om blommekie te gee, as jy dalk so voel. Of dalk maar blommehempie aantrek, soos ek het volgende blommehempie aan. Het sal een mooi dag wees. Ek dink reg oor Suid-Afrika gaan het een baie mooi dag wees. Regte lentedag. En ek het vroeger vanoggend gevra, wat doen ons as Suid-Afrikaners? Doen ons iets op hierdie dag? Ek weet nie. Ek weet nie, ek kan jou onthou nie. Los, lid dag het ons gevier, jare terug, waar jy ons nou snaaks aangetrek het, maar dit word ook nog nie meer gedoen nie. Jy kan met my gesels via die TikTok blad of ook die WhatsApp, natuurlijk 066-594-4248. And if you are living abroad and you would like to talk to me via the WhatsApp, then of course +27, you have to add, and that's the code for South Africa, and then 66-594-4248. Tony Christie with the September Love, and this is all to do with September and the sun and the spring.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.
1: Ja, Jimmy Sauce, baie dankie vir die boodskap van vanoggend se program. En ons het al geluister na Katrina and the Waves with Walking on Sunshine. Ek en Judith praat nou oor flitterkoek, min mense ken dit eintlik. Dit wat jy by winkels koop is, moest nou maar eintlik net rosyne by. Ek is persoonlijk, ek hou mal daar hoor. My ma het altijd gemaak, maar sy het het gemaak, sy het so'n deeg gehad wat... ek kan nie nou wat hulle dit genoem het nie, maar ek verbeel my, dan jy, dit was jy die deeg, jy halveer hom, dan gee jy jou halfte weg, en dan maak jy weer, en dan gebruik jy dit, en so aan, so aan. Maar die winkels, wat jy in die winkels koop is, daar is eigenlijk, mos nou maar net rosyntjies in, daar is mos eigenlijk nou nie ander goeders in neem, soos neete en cherries en sulke goed neem. Maar die kinders ken dit nie, jy is heeltemal reg. Jules sê, die kinders en die maats van haar kinders, hulle ken ook eindelijk dit nie. Hulle ken mos nou maar net van KFC en weet al daai, maar hulle ken nie van flitterkoek nie. Ja, dit bly maar lekker, nee, dit bly regtig maar lekker. Net gou weer vir julle net sê van die verkeer. Kom ons sal door gou daar.
2: Jou stasie verkeer.
1: Oké, daar in die brede vallei municipaliteit area, daar in Woester, die pad het nou 8 uur toegemaak, en dit is Haaistraat wat toe is, tydelik, tot vanmiddag 4 uur, en as jy navraag voor rug, kan jy hulle contact op 023-348-2600, en dan motorvoertuig ongeluk hier by Okavango en Langeberg weg, dis daar by Langeberg Glen. Daar is veelvuldige voertuie daar betrokken, so asjeblief toch net as jy daar in die omgeving is, wees net geduldig. Gaan we weer terug naar Gauteng toe, die stilstaande voertuig daar op N1 Noordwaard by die Gouwe Hoofweg, hy is dan met die pad uitgehaal, en dan een stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard net naar Beyers-Nodeem, die linkerkantse baan is daar gesluit, en dan gaan ons daar naar KwaZulu-Natal toe. Die N3 gaan gesluit wees tussen Marketweg en Ashburton van Saterdag, die 5de September, 6 uur die middag tot maandagochtend, 5 uur. Ja, dit is dezelfde dag waar die tweede toets gespeeld gaan word, Saterdag, die 5de. En dan hulle gaan dit toemaak, want ek sien hulle gaan daar met plofstof werk. Marieweg gaan ook gesluit wees tussen Ivy en Hereford Singel. Hy het hom klaar toegemaak, hy het hom vandag gister opgemaak, so hy is alright. So is nou maar net die N3 tussen Marketweg en Ashburton, wat van volgende zaterdag die 5de van 6 uur die middag tot maandagochtend die 7de. Gesluit gaan wees. En dan net weer terugkom hier so by ons in die Westkamp, die N7, suidelike richting, Bosmansdam, baie, baie stadig bewegende verkeer, en dan een stilstaande voertuig daar op die N2 inwaart, by Hospitaal Draaim. Al die baan is oop, so jy het nie rede om te stop nie, as jy nie aangesê is om te stop nie, hou dan nou maar net verby. Asseblief toch. Ja. So, baie zwaar verkeer op N7, Suid, daar by Bosmansdam, en motorvoertuig ongeluk daar by Okavango en Langeberg. Langeberg, Glen, daar soos verskeie voertuie daar so betrokken. Dan die N1 vanaf van Tygerberg-Hewel, zwaar verkeer, zwaar bewegende verkeer, tot by Century City. Ek sien die R300 is ook een nachtmerrie volgend. Daar was 2 voertuig ongelukke, die een was net voor voertuigerweg, afrit, daar so was een voertuig ongeluk, en dan as jy oor die R101 beweeg, en dit is sommer net hier so na by ons, die ou Parelweg, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, so hy veroorsaak nog redelike probleme. Die R27 vanaf Blouberg Strand is ook baie, baie bezig. Vooral daar by die Milton Golf Club. En dan ook een bietjie verder aan naar dan die stad toe. Die ingang daar naar die haven toe waar die houermaatskapie hulle goedjes aflaaien. En dan sien ek die N2, kom ons loer gauw daar by Somerset West. Strand daar, so is een bietjie druk verkeer, wat is maar normaal. Want die pad wat daar door die dorpe loop, vat baie verkeer. En ek sien dan verder aan, net voordat jy onder die M7 brug gaan, is dit baie, baie zwaar verkeer, en dis op die N2, want dis terug in Kaapstad, die motor staan basis stil. En dan op die M5, hier so van Access Park af, recht deur tot by die N1, is hy stadig bewegende verkeer, en dan die N3 van Wynberg Park, nog een bietjie verder terug, van die Elfen Wandelpad, is hy stadig bewegende verkeer recht deur tot ander kant die Universiteit van Kaapstad. Nou ja, toe. Wat kan ek nog vir julle sê? Die verhewe snelweg in Kaapstad in, as jy op die N1 is, en as een voertuig wat wil inbeweeg, geef maar vir hulle kansie, kom ons wees naast, dis die 1 September, en geef maar vir hulle kansie, dat hulle inbeweeg, het gaan nie soveel tyd van jou in beslag neem nie, en as jy geleentheid gegee is om in die N1 pad in te kom, sê maar net vir hulle dankie, meneer, mevrou, mevrou, sê net dankie, denk, baie dankie. En onthou ook maar net, as jy dan nou daar om die draai gaan by die conventiecentrum, die linkerkantste baan vat jou by die conventiecentrum voorbij, en hy vat jou daar na die Artscape toe, of Media 24, terug in Kaapstad in, die middelste baan gaan op na die tuine toe, Tafelberg, en die rechterkantse baan na die eerste stelrobote, vat jou in die waterfront in, en die tweede en die derde, vat jou in Seepunt in. En dus dan een kykie na die weer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ek bedoel eindelijk die verkeer. Ja, die pa is baie, baie bezig, wees maar geduldig. En ja, kom jy maar net veilig by jou bestemming aan. Jimmy Sousa, dankie vir jou boodskap.
2: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wendpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: En die tyd is so 7:35. Ek moet gou 'n verskoning vra. Die pad wat we gaan toemaak daar in Woester, Haaistraat, van 8:00 vanoggend tot 4:00. Ek het gesê nou, dit is al reeds toe, maar ja, ek het gedink is 8:00. Ja, van 8:00 vanoggend tot 4:00 vanmiddag maak hulle Haaistraat toe vir padwerke. So ja, neem dit maar in gedachte as jy daar en daar die omgeving is. Nou ja, ons het nou kan ons beweeg dan na ons vier, ek kyk nou na die song, nou dis eindelijk drie in een rij. En ek hoop jy gaan my kiesse geniet van volgens drie in een rij.
2: Tijd vir jou drie in een rij op jou stasie.

0: Ja, get up, get up. Jason Derulo, Want to Want Me. Ons gaan vinnig daar na die winkels toe en net hoor wat hulle vir ons wil vertel. En dan maar, jy kan gaan kyk daar op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: En die tyd is so 7:52. Do you remember at 8 o'clock I'm going to look at the world news, in a short summarized world news, and let's see what's happening around the world, around us. What's your favorite, what's a flower's favorite kind of pickle? A daffodil. That's Domino with Blueberry Hill. And please sing along. I want to hear you.

0: Time check of the moment, 8:13. Ricky Martin's Shebang. Yeah, you look like a flower, but you sting like a bee. Yeah, that's for the spring day.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Kom ons kyk gou na die verkeer vir Oulaas.
3: Jou stasie verkeer.
0: En ons begin so met die ouder woonte daar in Gauteng. Gauteng, die N1 suidelike richting by die Flying Saucer is baie, baie bezig en jy kan definitief verwachting van vertraging wees. Ja, daar is baie, baie voertuig op die pad en ja, dit sal staan al reeds terug. En dan ook een stilstaande voertuig op die N12 Oos, dit is net na, of net voor Atlasweg. Die linkerkantse baan is daar gesluit, dus daarom nie te bezig nie, maar jy kan daar so'n bietjie vertraag word. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts, net na Beyersnodeem. Dit was een vroeger ene wat daar gestaan, dat het om daarom uit die weg uitgeruim. En dit is dan vir Gauteng. En dan in KwaZulu-Natal, onthou maar net dat die N3 gaan gesluit wees, dit is een marketweg in Ashburton van saterdag die 5de September, dis nou volgende saterdag, van 6:00 die middag tot maandagochtend die 7de te 5:00 in die ochtend. Hulle gaan bietjie demolisiewerk daar doen en hulle gaan hom toemaak. En dan padwerke op die N2 tussen Ebiklute en Umgeni, beperkte rybane daarsom. En nog padwerk op die N3 in die suidelike richting by Peter Brown en by die uitgang daar so, die rechterkantse baan is daar gesluit. En dan ook padwerk op die N3 tussen Shongweni en Hammersdal. Padwerk en daar is ook ander padwerk op die N2 of die R2, N2. So wees ook maar net baie, baie versigtig. En dan by ons hierso in die Weskaap, die N1 uitwaarts by Durbanweg, en dis richting Parel, staan basies stil. Daar is verskriklik baie motors, en dit is by die afdraai na Durbanweg toe. Ja, baie, baie bezig. Ja, ek weet nie hoe ek moet so bezig is nie, dit is dan maar half 9 al. En ons kyk gauw nog die R27 en dis vanaf Blouwbergstrand na die N1 toe. Hy vloei redelik goed, daar by Milnerton Golf Club is so'n bietjie van een oponthoud en dan soos wat jy na het beweeg na die N1 toe, daar by die ingang van die haven vir die houwermaatskapie, daar is ook so'n bietjie bezig. Die M7 van die groot kruising daar by Milnerton Montague Gardens na die N1 toe, stadig beweging na beide richtings, en dan ook een bietjie verder aan na Voortikkerweg toe, ook so'n bietjie besig as normaal, En ja, dan verder loop hy daarom nie te sleg nie. En dan om te soek om na die N1 toe vanaf Loewenstein, die M16 wat Loewenstein toe gaan en Karl Bremer Hospitaal, dis net richting Kaapstad, stadig bewegende verkeer nog steeds tot daar by Century City. En dan die N2 lyk nie te sleg nie, behalwe nou maar net die ongeluk wat daarby nabij Winsipelotti die M5 kruising gebeur het, maar het lyk my hulle het om uit die weg uitgeruim, want hy vertoon nie meer hier op ons stelsel nie, daarvan die M7 se brug, daar staan hy ook bot stil, en dan die M5 van Kenilworth Center, daarvan Lansdowne, tot by die N2, ja, tot daar by hospitaal draaien, dan loop hy lekker, en dan, waar is hy nou, die M3 van Wynbergpark af, stadig bewegende verkeer, drukverkeer, regdeur, buffer aan buffer, tot verby die Universiteit van Kaapstad. Ja, baie, baie besig. Ek sien hier net een dingetje by my ingespring, motorvoertuig ongeluk by Ellis en Voortekerweg Goodwood, veelvuldige voertuig daar betrokken, sowel as Burgundyweg en Giel Basson, daar in Burgundy tyd, daar is soos ook meer as een voertuig betrokken by die ongeluk. So ja, as jy nie aangesê is om te stop nie, hou verby, moet nie stop nie, en as jy ook by een robot kom wat nie behoorlik werk nie, gebruik hom asseblief as 'n vier richting stop. En dis dan een kykie na die verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons ook net vir ons borger, Jimmy Sousa, dankie vir die borskap.
4: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sousa's en Jimmy Spice's loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lek lekker.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir een braai.
5: Opstaantyd ontbuig op jou stasie.
0: My gunsteling sê ding, lip lek lekker. Ja, so iets van die aard. Die tyd is so 7:38. Ek gaan nog so 1 of 2 songs speel, en dan gaan ek julle moet groet, dan gaan ek oor die pad vat. Richie Valens, baie, baie bekende ene, La Bamba.

0: Ja, daar was nou 'n dubbele La Bamba. Ons nou seker gemaak het. Ek wil seker maak dat jy dit hoor. Ja, is maandag en dis die 1 September, lentedag, so ja, ons moet ons nou maar, ja, ek moet seker maak dat jy dit goed hoor. Ja, dis so 8:40. En dis nou tyd vir my om te groet, ek is morgen weer by julle. Baie dankie vir allemaal saam gekeer het en dankie ook vir al die likes. Ek sien jy het 'n astronomiese 116.000 likes. Ja, baie dankie. Ja, dit is my verbaasend. Ja, baie dankie. Ek waardeer. Dankie vir al die lekker saam kuier. En ja, ons mag morgen weer so, selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
1: Petver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Now the we are busy with spring day today, and I've been telling jokes about spring day and things like that, and I've got this spring joke. So why are they happy that spring is here? Because they can leave all their troubles behind. Lekker dag vir jou verder. Sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Veilig wees op die pad en vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. En wees maar net geduldig asseblief. Paul McCartney, All Shook Up. Sien jou môre. Cheers for you. Bye.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: verjaardag een toe.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Want Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochtend op skop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
4: Stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
9: En dis 'n hartlike lente. Goeiemôre hier van my kant af, Debbie, en jy's by Oggend Opskop. Dis jou stasie natuurlik. En hierdie program word vir jou gebring met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wing. Ja, dis heerlike lente. Die winter is verby. Lekker. Ek hoop sommer jy het 'n lieflike sonnige dag daar waar jy is. En soos ouder gewoonte bring ek vir jou die weer. Dan gaan ons kyk wat maak hierdie lentedag, die 1 September. En dan bring ek vir jou jou verkeer. 20 voor 10 bring ek jou country klanke. 10 uur my tongknoper. En dan 20 oor 10 is dit tyd vir jou boeremusiek opskop. 4 in 'n ry. Maar nou eers, Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. En Cherie, somer in lange baan, net omdat die lente begin.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Kom ons kyk wat vir ons voorspel is vir hierdie lente dag. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskie teen toestande wat kan lei tot die ontstaan van weggoldbrande in die ooste en die Noord-Kaap en die suidooste van die Vrystaat. Jou maksimum temperature lyk so in Gauteng gaan dit sonnig en warm wees. Lekker 27 in Pretoria, 26 Johannesburg, so ook in Vereniging. In Mpumalanga is daar miskolle in die oggend in die Laagveld en die suidoostelike Hoëveld, anders in sonnig en warm. Mbombela 28 grade, Imalaheni 25, Ermelo ook op 25, Standerton 29 en Skukuza het somer op 33 grade. In Limpopo miskolle in die oggend in die Laagveld, anders in sonnig en warm, baie warm in die westelike Bosveld. Polokwane 28, Palaborwe ook 78, somer met 31, Tsenin 28, Messina 31, Lepalale 32, Mokopane 30 grade. In die noordwes is het sonnig en warm, Potchefstroom 29, Mahikeng en Rustenburg ook 29, Vryburg een maksimum van 30. In die Vrystaat is gedeeltelik bewolk en warm, sonnig in die noorde. Bloemfontein is 27, Bethlehem 26, Kroonstad 28, Vicksburg 25 en Sasselburg 26 grade. In die Noord-Kaap gaan het sonnig en koel in die weste wees, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warme tot baie warm, enkele donderbuie in die verre noorde. Appington, ook somer daar met 32. Lyk my, hulle gaan sommer van winter af na somer toe. Kimberley 28, Alexanderbaai 20 en Sutherland 24 maksimum. In die Weskaap miskolle in die oggend in die suide en die weste, anders in sonnig en koel tot warm koud in die suide. Kaapstad 19, Vredendal 28, George 18, Woestere 24 en Beaufort West die warmste plek in die Weskaap met 29 grade. In die Ooskaap is het sonnig en warm in die weste, maar koel in die kusgebied. Sonnig en warm in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk. Kobega 19 grade, Robertsebukwe dorp 28, Kugompostad 20, Port St. John's 23 en Matata 28 grade. Laaste draai ons weer daar in KwaZulu-Natal, mistig in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderbuie in die suide. Durban 25, Richards Bay en Pietermaritzburg 31 en ook 31 in Umnambiti.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja nee, dit lyk vir my, ons het sommer 'n lekkere lente dag reg oor die land. Effens koel hier in die Kaap, ek moet sê, dis vroegoggend nogal koelerig. Ek het gewonder, wat se blomme ding gaan ek doen? En ek is toe nou op die einde van die dag maar in wintersblaartjies, of herfsblaartjies, ek weet nie wat jy dit noem nie. Maar ja, ek sal maar gaan krap daar in die somerskassie en kyk of ek iets kan kry. Luister jy na ons splinter nuwe vervolgverhaal, Die Sonskynpad? Luister 'n bietjie hierna.
4: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: Kom ons kyk hoe lyk jou verkeer in Gauteng. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Ellendale Road. Middle lane's closed, drive carefully daar. Dan, excuse toch, mainline congestion on the N1 southbound at Flying Saucer. Expect the delays. Daar sê, het is in Gauteng, hulle wil hier vandag vir my Afrikaanse updates gee nie. In KwaZulu-Natal, die stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts na Kliftyd, die linkerbaan is versper. Wees asseblief versigtig daar. En dan is daar padwerke op die N22 richting tussen EB Kloete en Umgeni Road. Beperkte bane, ry asseblief versigtig. Kom ons kyk in die Kaap wat hier aangaan. Die op die N1 uitgaande op die oprit na Durban Road, daar was verkeersopeenhoping, dit is nou skoongemaak daar. Dan is daar nog steeds op die N1 inwaarts by die verhoogde snelweg soos wat jy in die stad inkom. Verkeersopeenhoping, wees versigtig daar. Dan is daar 'n ongeluk op die N1 uitwaarts by Plattekloof pad. Al die bane is oop, maar natuurlik ry mense stadig en hulle kyk wat daar ingaan, so wees maar versigtig daar. Dan is daar verkeersopeenhoping wat by die N2 inkomende by Jake's Gerwel was, dit is opgeklaar. Om ons kyk gegaan hierso, daar is 'n fietsongelukkie by die Kendall Road en Spansmachte Road, my genade in Constantia, een motor wat daar fietsrye raak gery het, daar is beserings daar, wees asseblief versigtig, kry daar vir jou alternatiewe route om te ry. Dan, ek wonder, daar is ook een motorvoertuig ongeluk in Claremont by Main Road en Grove, wees asseblief versigtig in daardie areas.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, ek sê weer eens vir jou 'n hartlike lente, goeiemôre hiervan uit Brackenfell in die Kaap. Dit is jou stasie en ons is besig met oggend opskop. Baie welkom as jy nou eers by ons aangesluit het. Baie welkom aan julle almal wat hier saam met my op TikTok kuier. Dit is heerlik om julle elke dag hier by my te hê. En ja, ek gaan vir jou hierdie splinter nuwe ene speel van Irene Louise van Wyk en Early B. Hy is Vrydag gereleased. Hy het gister vir die eerste keer gespeel op die radio. So ek speel hem ook sommer nou vir jou Biri Boom Boom. Ja, Biri Boom Boom Boom. En dan Kurt Darren met Kaptein Span die sy.

0: Ja, sal dit nou nie lekker wees om daar op 'n ou seiljaggie in die see te lê? Siende laat ons petrolpryse alweer sky high gaan. En ja, jou geldjie in jou sak raak al hoe minder, want jy moet uithaal, jy moet ry, ja, jy kan jou ryery so beperk soos wat jy wil, maar dit werk net nie, jou geldjie in jou sak raak al hoe minder, so ek dink as jy op 'n seiljag is, kan jy daarom nog visie vang, en jy kan elke aand, jy kan miskien een dag 'n bietjie sushi maak, 'n ander dag 'n bietjie visie braai, en so kan jy aangaan. Kom ons kyk na wat jou petrolpryse of jou brandstofpryse maak. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne het aangekondig dat albei grade petrol 93 en 95 oktaan met R1.34 duurder sal word. Diesel met swaal inhoud van 0,05 styg met R2.94, amper R3 per liter. Terwyl diesel met 0,005 swaal inhoud met R3.15 liter duurder word. Paraffin styg met R2.13, terwyl die maksimum kleinhandelsprys op gas met 69 sent per kilogram toeneem. In die Weskaap is dit egter 79%. So dit lyk dan nou so, jou brandstofpryse vir 93 oktaan in die binneland R26.76, aan die kus R25.97, 95 oktaan R26.92 in die binneland, en aan die kus R26.05. Diesel met 0,0 swaal R29.11 in die binneland, R28.24 in die kus. Diesel met 0,005 swaal R30.05 in die binneland. Goeie genade. In die kus R28.79. Paraffin in die binneland lyk op R20.89 en aan die kus R19.83. Dit is verskriklik. Ja, ek weet nie waar gaan dit draai nie, mense. Dit raak vir my bitterkommerwekkend. Die gemiddelde Brent olieprys het gedurende die betrokke tydperk van $82.37 tot $87.88 per vat gestyg. Ja, solank as wat die mense daar in die straat van Hormuz die VSA en Iran beklei, sal ons seker maar net suffer. Die rand het daarom 'n deel van die pyn versag. Die geldeenheid het gemiddeld van R16.46 tot R16.21 teen die dollar versterk. Dit is daarom goeie nuus. Jammer as jy in die buiteland werk, is dit vir jou nie soeke goeie nuus nie. Maar in elk geval, kom ons gaan luister na ons adverteerders.
1: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Wat ons gemaakt so draaikie weer daar by die Golden Oldie Musieke, The Beach Boys met Barbara en Elvis Presley met sy lekker blue suede shoes en Dr. Hook Baby Makes a Blue Jean Stalk en daarna is dit tyd vir jou country klanke.

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Die pragtige advertensie daar van ons borg vir die program en ek sê sommer baie baie dankie aan Miko Honda dat julle die pad saam met ons loop. Dis heerlik om julle hier te hê saam met my. Nou ja, dit is tyd vir
2: so 'n bietjie country net vir jou.
1: Ek het 'n paar lekker songs vir jou gebring. Don Williams se Gypsy Woman, Lance James, Heaven is My Woman's Love. En Lance James, o genade, hulle sê nou nie wat die liedjie is nie, maar kom ons luister daarna.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 718 7100.
2: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ja, die laaste country liedjie was natuurlik Jody Wayne met Tell Laura I Love Her. Ek moet miskien my bril aansit of dalk nader aan die skerm sit, dan gaan ek dalk beter kan sien. Ek wil vir jou ietsie interessant vertel. Diewe koop kaartjies voor hulle duur halsnoere byt. Kan jy nou mee? Twee mans het eers kaartjies gekoop om Venus Museum vir toegepaste kuns binne te gaan, voordat hulle 'n vertoonkas stikkend geslaan, 'n platinum en 'n diamant halsnoere van 200 karat gegryp en daarmee weggestap het, het die polisie Vrydag gesê. Volgens Oostenrykse media is die Van Cleef en Apels halsnoer wat met 673 edelstene versier is, etlike miljoene dollar werd. Dit het die jongste in 'n reeks opspraakwekkende rooftogte by Europese museums geword. Die polisie sê die twee mans het nie maskers gedra nie, vir toegang tot die museum betaal en is duidelik op die kringtelevisie beeldmateriaal van donderdag se rooftog gesien. Hulle het die glas vertoonkas met 'n hamer stikkend geslaan voordat hulle met die juweliersware in 'n onbekende rigting gevlug het. En nou my genade, jou gesiggie is daar. Hoe gaan jy dan nou maak? Twee dae vroeër het die Italiaanse polisie aangekondig dat hulle skilderye deur Renoir, Cezanne en Matisse ter waarde van meer as 10,4 miljoen dollar teruggevind het. Die werke is uit 'n Magani Rocca Foundation Museum naby Parma gesteel. Ja, ek moet vir jou sê, hierdie halsnoertjie het verskriklike baie ronde diamantjies in en dit het begets in wat redelik groot is en dan natuurlik die baie platinum. Ek weet nie wat hulle dink hulle gaan daarmee maak nie, maar in elk geval, hulle gesiggies is daar so, hulle sal ook seker baie vinnig gevang word. Nou ja, kom ons luister na Appelse Kom Lê My Neer en 'n Droomsindroom met Bernice Heuning en daarna is dit tyd vir my tongknoper vir die dag.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Dit is nou nuus en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobler in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. 'N Nuwe staatsgetuie begin vandag getuig in die verhoor van Woesie Moesie Kat Matlala en nog 4 aangeklaagdes in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die 5 word aangekla van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwassery. Die saak hou verband met die mislukte sluipmoordpoging op die sosiale vlinder Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Sientjie Mokobong. Gister het die 5de staatsgetuie 'n mediese dokter getuig dat een van die verdagtes, Musi Kekana, aan haar gesê het dat hy in polisieaanhouding aangerand is. Dr. Puja Paniker het in 'n binneverhoor getuig dat Kekana probeer om sekere bewyse teen hom as ontoelaatbaar in die hof te laat verklaar. Die geskorste adjunkt van misdaadintelligensie generaal-majoor Faisal Skaan is veronderstel om vandag voor die Matlanga-kommissie te verskyn nadat daar oor maande getuienis teen hom gelewer is in sy afwesigheid. Kaan moes in Julie voor die kommissie verskyn, maar is kort voor sy verskyning gewond in 'n beweerde sluipmoordpoging in Houghton, Johannesburg. Intussen is Kaan volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem. Die verwagting is dat sy regspan sal vra vir uitstel. Van die getuienis wat teen Kaan gelewer is, sluit in die beweerde inmenging in 'n misdaadondersoeke, bande met die sakeman Mohammed Mo Said, wat by sigarethandel betrokke is en die fasilitering van staatstenders. Sy verskyning voor die kommissie sal hom die geleentheid gee om op die beweringe te reageer. Intussen doen die sakeman Stewart James Shawnick vandag in Randburg Landdroshof aansoek om borgtog. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem. 'N saak van intimidasie is teen hom geopen nadat hy na bewering 'n joernalis geïntimideer het wat foto's van hom geneem het by die Matlanga-kommissie. Hy word ook aangekla van die oortreding van die wapenwet. Shawnick het verlede week vlugtig in die hof verskyn waarna die saak uitgestel is om van sy inligting na te gaan. Shawnick het noue bande met die geskorste adjunkt polisiekommissaris Shadrach Sibaya en die leier van die NCC Fadil Adams. Die gewese president Jacob Zuma het blykbaar die beslissing van die konstitusionele hof aanvaar. Hy en sy voorganger Thabo Mbeki se aansoek in die hof om die voorsitter van die WVK kommissie regter Sisi Kampepe te verwyder is van die hand gewys. Die woordvoerder van Jacob Zuma stichting Manzwele Manje sê die jongste uitspraak is die einde van die pad wat die saak betref. Manje sê hulle sal ander opsies ondersoek. Dan in die buiteland, die Amerikaanse regering sê hy gaan binnekort minder streng vereistes instel vir voertuie se brandstofbesparing. Die maatreel sal omgewingsvriendelike vereistes ongedaan maak, wat ingestel is onder die Amerikaanse president Donald Trump se voorganger Joe Biden. Leidens die nuwe vereistes hoef 'n passasiersmotor slegs 14,7 km per liter te kan aflê, eerder as die vorige vereiste van 21,4 km per liter. Die Amerikaanse minister van vervoer, Sean Duffy, sê die regering raak ontslaaf van 'n dwangmaatreëls wat Amerikaners weerhou het daarvan om voertuie te koop wat hulle wil. Die kapel by die Koninklike Paleis in Oslo in Noorweë is vanaf vanmiddag om 12:00 oop vir die publiek om hulde te bring aan die ontslape koning Harald. Hy sal in stasie lê tot die begrafnis op 9 September. Die koning Hakon en ander lede van die koninklike familie het die kus gister na die kapel in die paleis vergesel. Die 89-jarige koning Harold is Vrydag oorlede na meer as 3 dekades op die troon. Dit is dan nou die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin om 3 uur in Vat die Pad is saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
2: Always turn you on. It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit. Let's start the party.
0: Ja, daai was nou 'n behoorlike tongknoper. Ek gaan gou vir jou sê wat in ons dagboek aangaan. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle creator program te word, waar jy die kans staan om R5,000 in pryse te wen. Wat jy doen is jy post 'n video waar jy met Jimmy Sousa kos maak. Jy gebruik die hashtag Cook with Jimmy Sources en dan tag jy hulle Jimmy Sources SA en dan kan jy dalk een van daardie wenners word. Brackenfell Wesgemeente hou 'n dance ten bate van omgee en sorg. Hulle noem dit 'n splash of color. Dra jou kleurvolste uitrusting. Dit vind plaas by die Laerskool Brackenfell 6:30 vir 7 uur. Dit kos vir jou R100 per persoon en dis komende Saterdag. Bring jou eie verversingsdrinkgoed en glase. Daar gaan loodjies en ander items te koop wees. Bring kontant saam en jou DJ is Result Sound. Jy kan die kerkkantoor skakel 021-981-9999 of jy kan Valinda skakel by 0828-735431 vir meer inligting. Dan het ons 'n buiteuitsending by Bilders Hasendal in Kuilsrivier die 30ste en 31ste Oktober van 11:00 elke oggend tot 5:00 die middag. Kom maak 'n draai, daar is lekker besparings, groot pryse om te wen en baie promosies. Dan die Oesland Bazaar vind plaas die 19de September in Mamesbury se stadsaal en kerkterrein. Daar's baie vir die kinders om te doen, daar's baie eetgoeders. 7:30 die oggend skop hulle af met die kleerloop registrasie. 8:00 begin dit amptelik en 9:00 die aand sluit hulle af met die Oesland Bazaar mandjie dans. As jy enige iets gemis het, gaan asseblief na ons Facebook bladsy, jy gaan alles daar kry en kyk of jy die mense 'n bietjie kan ondersteun. Christine met 'n damn it, ek is lief vir jou.
2: Jou stasie.net.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Dis amperkies tyd vir die ene waarvoor jy die heel dag sit en wag, daai boere musiek opskop, 'n vier in 'n ry. Maar voor dit luister ons eers na Jan Raap en Lulu met Adrenaline en Bob Marley met Buffalo Soldier.
3: Jy sal altyd kom as ek jou nodig het. Vlamme wat rol as jy die dag kom red.

as die storm kom, sal ek jou veilig hou. Ek sal die mure

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Jou skuif nader en sit jou radio sommer klip hard, want dit is tyd vir jou boere musiek opskop, 4 in 'n ry. Ek het vir jou snoektyd in die Kaap, rooi span, welmoed Sitius en Kosie my roosie.

O, oh, my genade, ek skies daar, skiep daai liedjie sommer geheel en al, kom ek kyk gou-gou of ek hom weer kan inkry. Die Gremlins, ek noem hulle die Gremlins. Ek gaan vir jou weer vir Kosie my Rosie speel, want ek hom net gou hier in die hande kry. Ek wonder nogals hoe sal hy klink. Dit is die eerste keer wat ek hom hier optel, so hier gaat hy nou, Kosie my Rosie.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorpits slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Onthou vanavond om 7:00 kuier ek weer saam met jou op Klankbaan. Wat ek vir jou bietjie gaan herinner aan wat die naweek gebeur het op die top 40. Ek speel vir jou die top 5 liedjies. En dan om 8:00 bring ek vir jou 'n kunstenaar, né? Nee? Dan gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n kunstenaar. Ons gaan bietjie meer leer oor die persoon en na van hulle liedjies luister. Maar nou eers luister ons na Post Malone se Sunflower, net omdat die lente begin. Een van die dae is die sonneblomme weer mooi. En Ed Sheeran met 'n Photograph.

0: elke seconde,
1: elke minuut,
0: elke uur,
1: musiek soos jy daarvan hou,
0: vir jou stasie.
2: Oh, dis daarom maar mooi. Ja, die man wat hulle gesê het, sal nooit kan optree nie, want hy het nie die looks nie. En kyk nou, wereldbekend. Ons het tyd vir nog tweekies, voordat ek gaan oorgee aan die landbou spanne. Pieter Moller met die blikskokkel, blikskottel. En DJ PDP met sy Annelie van Rooyen se Seemeeu remix.

Ja, so ouetjie wat al baie mense so bietjie geremix het en het 'n bietjie meer modern gemaak het, nê. Nee. Nou ja, toe dankie dat jy saam met my gekuier het. Dit was heerlik op hierdie lentedag om saam met jou te kuier. Ek hoop sommer jy gaan 'n heerlike dag hê. Julle op TikTok, dankie vir die saamkuier. Altyd lekker om saam met julle te kuier. Dankie vir die likes. Ek is elke dag verskriklik verbaas oor die likes. Ja, ek gee oor aan die landbouspan en daarna is het Gary 12 uur met die 80's show. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Pieter Smit, se Wilhelmina van Gesina. Cheers julle allemaal, tot vanavond 7 uur.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie Dinsdagoggend die 1 September, so op lentedag. Groet ek jou vroegoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker prop vol interessante landbouprogram, want ek gee vir jou so 'n bietjie inligting oor wat alles daar by George Landbou Skou ook gebeur het. Hierdie eerste onderhoud van ons word aan jou gebring deur P3&C en ek gesels met W.J. Stein oor die Creating Eaters konsep, as ook aspekte soos speenstres, aanvullende voeding en goeie praktyke vir varkproduksie. En dan kuier ons by George Landbou Skou. Ek gesels met Corneille Botha, president van die George Landbou Skou, en hy gee vir ons sy indrukke oor hierdie jaar se skou. Steeds by George Landbou Skou gesels ek met Steven Staal van 'n Tree Range Eggs, en ek het hom gevra van waar die naam Tree Range, toe sê hy maar sy hoenders loop vry tussen die bome rond. Ek gesels ook met Donovan Brunet van The Honeybush Company, en hy vertel ons meer oor Honeybush tee. François Strauss van Aardappels SA vertel ons meer oor die verskillende soorte aardappels. Dan gesels ek met Bram van Wyk, hy is van Toerbos, oor sy avos, macadamias en proteas wat hy kweek. Gesels ook met Alet Kutsie van Blom, hulle boer sommer naby George, en sy gesels oor haar snyblomme. Dan sluit ons die program af vanoggend met 'n gesprek wat ek gehad het met Anneke Lategan van Kango Wildlife.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Hierdie onderhoud word aan jou gebring deur P3&C. Ek gesels vandag met Willem Stein. Willem is 'n internasionaal erkende varkvoedingskundige en een van die eienaars van die P3&C, die Piglet Nutrition Company. Nou, hulle fokus daarop om varkprodusente te help om gesonder, beter voorbereide en meer produktiewe varkies te ontwikkel deur wetenskaplike voedingsprogramme met praktiese plaasbestuur te kombineer. Willem, goeiemôre.
4: Goeiemôre Johan, goeiemôre.
2: Lekker om met jou te gesels vandag oor hierdie aangeleentheid.
4: Ja, selfde, dankie, selfde.
2: Ek hoop jy het ons 'n bietjie slaap ingekry van die vlieg af na nou toe.
4: Ja, dit is 'n internasionale erkenning, is altyd, dit klink baie, dit klink meer glamorous as wat dit is, maar dit is baie ure in die vliegtuig.
2: Ja,
4: ja. So gisteraand teruggekom van Kanada af, ons het P3&C Kanada ook so 'n jaar terug begin.
2: Ja.
4: En dit vat my nog 'n redelike tyd en effort om alles in die gang te kry, en dit is maar ver van hier af.
2: Nee, dit is absoluut. So, Willem, ek wil sommer afskop om jou te vra, wat beteken die konsep Creating Eaters in die praktyk en hoe verskil dit van tradisionele voorspeenvoeding?
4: Kyk Johan, Creating Eaters is maar 'n konsep wat ons begin het onder P3&C om te gesels oor wat ons wil graag wil bereik in ons voerprogramme om varkies meer voorbereid te maak vir die speenproses. een van die grootste uitdagings vandag is met vooral met die moderne genetica is ook maar die sool produseer ongelooflik goeie melk en varkies sal altyd maase melk verkies bo enigiets alternatief wat die mense onder hom neersit. Maar die realiteit van alles is op 'n stadium moet 'n mens varkies gewoond maak aan die lewe na melk. Op 'n stadium stop dit, varkies word gespeen en varkies moet dan oorskuif van maase melk af na droë voer en die enigste manier hoe mens dit kan doen is om seker te maak 'n mens bereik 'n sekere teiken inname droë materiaal teiken inname vlak van daai varkies onder die soog terwyl sy nog by hom is in die kraamhuis. En dit is maar waar die hele konsep van creating eaters ontwikkel is om te sê okay, hoe maak ons seker en wat moet ons anders doen in terme van hoe ons voer en hoe ons dit bestuur om daai varkies voorberei te kry vir die speenproses. Dit verskil tradisioneel, jy hoor baie keer ou se ja, ek het al dit probeer om varkies kruipvoer te gee, maar hulle wil dit nie eet nie. En ek dink dit is maar waar ons bietjie anders is in creating eaters om absoluut om eaters te kan ontwikkel met 'n mens vroeg begin om te fokus op wat jy voer en wanneer jy begin om daai varkies soveel so te kan stimuleer dat hulle ons praat van ten minste 800-900 gram in daai varkies droë materiaal in te kry voordat ons speen. So en om dit te doen het 'n mens maar 'n bietjie van 'n ander benadering nodig as die tradisionele manier van dink.
2: Willem, watter invloed het speenstres op voerinname, groei en gesondheid gedurende die eerste week na speen?
4: Kyk, die eerste week na speen is maar jou grootste uitdaging en hoe mens nou meer en meer hoe ons daarna begin kyk, veral met bietjie meer moderne tegnologie en skale, begin ons al hoe meer sien dat wat in daai eerste week na speen gebeur is direk gekoppel aan eintlik maar eindresultaat aan hoe daai vark groei. Antibiotika gebruik van daai vark gedurende sy groeiproses regdeur sy lewe tot hy geslag word. En dit het alles te doen oor die feit dat as daai varkies nie genoeg kos eet voor speen nie, gaan hulle nie genoeg na speen eet nie en dit vat die aanpassing van daai varkies is net te moeilik na speen om in die gang te kom. En sodra as daai varkies nie eet nie, veral die eerste paar ure en paar dit kan 'n dag of twee vat vir daai varkies om in die gang te kom omdat hulle net nie gewoond is kos nie, dan kry die darm seer, daar is nie genoeg kos wat deur beweeg nie, en dan ewe skielik hier na dag 2 besef hy varkie, as hy nie nou eet nie, gaan hy vrek, en dan is hy geneig om heeltemal te veel van dit te eet, en dan begin die sirkel, dan het die darm seer gekry, het ewe skielik te veel geëet met darmpies wat nie reg ontwikkel is nie, dan begin al die skitterye, en dan begin die skitterye, dan begin die antibiotiese gebruik, en dan vat het makkelijk 2 of 3 week om my varkies weer recht te kry en dan as jy hulle recht gekry, dan gaan hulle. Maar dit gaan maar net oor alles wat in die eerste week na speen gebeur, kan een mens recht kry. Maar tans, hoe dit in meeste van die plekke gaan, is dit maar een redelike gesukkel en dit het langtermijn gezondheidsgevolg op die varkies.
2: Hoe vroeg behoort varkies aan aanvullende voeding blootgesteld te word en watter voedingsmethodes lewer die beste resultate?
4: Kyk, dit is maar waaroor creating eaters gaan. Daar is baie navorsing wat sê, hoe vroeër mens begin, hoe beter. Ons deel ons program in 2 fases in onder die sog. En ons praat nou van, en ek praat het nou maar in Engels, want ons dink maar baie in Engels in varkvoeding. Dit is learn to eat en learn to digest fases. En een learn to eat fase beteken maar, een mens moet die varkies so vroeg as moontlik begin leer om te eet. So dit gaan nie net wendig oor hoeveel ek in die varkie inkry in die begin nie, maar die varkie moet blootgestel word om te sê, hoor gauw, hier is iets hier in die bak, dit is smakelijk, dit is in een vloeistofvorm, dit is net so goed soos maas en melk, om die varkie te kan leer, om vervoerder toe te kan beweeg. En hoe meer die varkie geleer word, en kan een mens stelselmatig met fases, gaan jy van meer van een nat voer, na een bietjie meer solide voer, na eindelijk naar het droog voer, na verskillende fases wat dan in die learn to digest fase ingaan. En hoe vroeger een mens begin om een varkie te leer, hoe beter is die potentieel om die varkie na ons teiken innames toe te kan kry. Dit is is maar hoe ons redeneer. En dit is hoekom so vroeg as moontlik, hoe beter is die eindresultaat.
2: Willem, van die vyf pilare, dieet, voedingsprogram, sosialisering, water en voerbak ontwerp, watter een word die meeste deur produsente onderskat?
4: Ek dink as ek moet sê, al die pilare is maar deel van die Creating Eaters concept en allemaal het sy plek en as er hier ook om al 5 pilare is, as hier nie daar is hier, dan tuimel maar die stelasie een bykie, maar as ek twee moet uitlig, sal dit verseker die dieet en die voerprogram wees, want mens, die varkies se maagie is ook maar net so ontwikkel, hy kan ook net soveel verteer en gebruik, en as jou voer nie van so aard 100% amper op losbaar is, nummer 1 en verteerbaar is nie, dan gaan die mens nou nie die gewenste uitkomst heen nie, en die dieet dan in samen met die voerprogram, wanneer ek voer, hoe ek voer, is maar baie belangrik. Ek vat het baie keer varkie voer terug na mense toe ook, en een mens begin ook nou nie heeltemal een klein babiekie dadelijk met een stuk steak nie. Een mens moet nou maar eerst begin met melk en dan hierdie squeezies wat so lekker sag en wat hierdie ding die propie afdraai en wat so al een mengsel is en dan droogvoer. Die ding is net een mens het 2 jaar om of 1 jaar om een babiekie dit te leer, maar in varkie het ons 21 of 28 dae om die varkie dit te leer, maar die proces en die stappen bly dieselfde.
2: Watter internasionale praktyke kan realisties in Suid-Afrikaanse en ander Afrika produksiestelsels toegepas word?
4: Kijk, dit is een goeie vraag. Ons sê altyd hier in Suid-Afrika, ons is bevoorreg wat arbeid aan betref. Ek kom nou net van Kanada af en ek moet sê, in die 2 weke daar is dat ding wat elke dag bespreek word en dit is maar mense, om mense te kry om in die varkhokke te werk en te help. Dit is maar een groot uitdaging en dit is ook om daar meer en meer geautomatiseer word in termen van dit wat hulle doen en hoe hulle voer. So, en diezelfde gaan nou maar in Europa ook. So, ons systeem in plek te in die kraamhuise om die varkies te kan voer, sodat voer automatisch kan vloei na al die hokke toe. Varkies blootstelling het tot voer van een vroeg ouderdom af. Ek denk dit is iets, ten spijte van die feit dat ons baie mense het wat het kan doen in Suid-Afrika, want ons het meer mense in ons kraamhuise, denk ek maar die automatisering van hoe ons varkies voer in die kraamhuise met systeme en geautomatiseerde voersysteme is iets wat ek dink verseker wat in Suid-Afrika in die toekomst een grote rol gaan speel.
2: Willem, om af te sluit, wat is die eerste praktiese verandering wat een produsent kan maak om varkies beter verspeen voor te berei en meer winsgevende markvarke te produseer?
4: Kijk, ek sê altyd, mens praat baie van, ja, ek soek swaar varkies by speen en speengewig is belangrik en ek hoor dit. Ek denk mense denkwijse moet verander om te sê, dit gaan nie meer wat is my gewig by speen nie, dit gaan, is my vark voorbereid vir speen, ja of nie. En ek denk om die varkies te kry, as jy gemiddelde speen ouderdom, kom ons sê van 28 dae, daar is maar verskille met dit, maar kom ons sê 28 daar wil jy graag hee, die varkie moet ten minste 800 gram na 1 kilogram per varkie eet voor het droommateriaal voor ons huis vark speen. So, as jy sê prakties, wat kan ons doen? Is baie eenvoudig. Ek speen 100 sol in my kraamhuis elke week. Uit die 100 sol speen ek gemiddeld 13 of 14 varkies per sog, so dit is 1400 varkies een week wat ek speen, as ek wil hee, elke varkie met 1 kilo ineet, of kilo kruip geëet het voor speen, dit beteken 1.4 ton moet geallokeer word in, na die huis toe, en as ek weet dat my die kraamhuis in die periode van 28 dae 1.4 ton se voer geëet het, dan weet ek, ek speen voorbereide varkies, en ek denk as jy dit kan regkry en dit gebruik as meetmaatstaf, dan weet jy dat jou speen ook gaan beter wees, die voorbereiding van die varkies vir speen gaan beter wees, na speenskok gaan beter wees en uiteindelik lewer dit dan ook vir jou een beter slagvark, en dit is eintlik maar waaroor dit gaan op die einde van die dag, want dit is wat ons verkoop en dit is waar jy betaal word, so op die einde van die dag wil jy gemeet word aan eindresultaat wat aan slagvarkse prestasie is.
2: Willem, baie dankie vir jou insette vandag.
4: Nee, is een groot plezier, Johan. Baie dankie vir die gesels en ek waardeer dit.
2: Man, wat so lekker gesels, Willem Stein, hy is internationaal erkende varkvoedingskundige en hy is ook een van die eienaars van P3NC, die Piglet Nutrition Company. Willem, dankie vir jou tyd.
1: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig pinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bak.
5: It's not pork, it's Porkalicious.
2: Ja, ek kuier vandag hier by George Landbou Skou, 'n lekker skou soos gewoonlik en ek kan nie glo 'n jaar is verby nie. Ek sit hier by die president van George Landbou Skou, Corneille Botha dag sê.
6: Môre Johan, gaan dit goed jou kant?
2: Dit gaan baie goed, toe ek hier inry vanoggend sê 'n jaar is verby van ek laas hier was.
6: Kan jy glo, net tyd vlieg.
2: Absoluut. Kon jy is besig met die skou, ten spuite van Back and Closure wat nou nog maar sy kloue oorals ingeslaan het, gaan die skou aan en ek het hier die skou beweeg, maar jylle het met blink planne voor in dag gekom. Hoe gaan dit hier by die skou?
6: Dit gaan baie, baie goed hier by ons by die skou. Johan, ons kan regtig nie kla nie, ons is geseën met goeie weer en ek dink vandag gaan ook 'n goeie dag wees, die weer lyk goed, is lekker koelerig buitenkant, so ons het regtig niks om oor te kla nie. En by ons werk die dinge so, ons het tasse vol planne, ons planne raak nooit op nie, so as Back and Closure, ons kom knielter, en maak ons 'n ander plan, en ons het regtig waar innoverend opgekom met 'n nuwe landbou tent, wat ons beestent vervang het hierdie jaar. So mense moet gerus kom loer hier by die skou, laat ons vir die stadsjappies bietjie kan wys, wat se ander landbou is in ons area. Dit gaan nie net oor beeste of skape of bokke nie. Ons het canola, ons het aardappels hier in die tent, ons het heuningboere, blommeboere, ons het 'n wye verskeidenheid bessieboere wat hier is. En selfs mense soos byvoorbeeld die Kango Wildlife Ranch stal hier so uit. Dis 'n plaas wat fisies boer, maar hulle boer nie soos die tradisionele boer met beeste of skape of bokke nie. Hulle boer met toerisme, dis 'n krokodilplaas, hulle cheetahs daar, maar is nog steeds 'n plaas, en ja, dis wat ons vir die mense wil wys.
2: Ek moet vir jou sê, daai landbou tent het my nou letterlik vir 'n uur lank besig gehou met alles wat hulle daar binne het, en hulle stories wat hulle het om te vertel.
6: Ja, en ek bedoel, die mense almal is baie passievol wat daar so is, en selfs ons het ook die wynplaas daar so wat uit ons area uitkom, so ja, daar is regtig 'n groot verskeidenheid en mense kan gerus daar instap en net gaan loer en gaan kyk wat gaan daar in en hulle sal so verras wees oor wat eintlik in ons area aangaan, avocados wat hier is, macadamia neute wat ons daar het, so ja, baie baie opgewonde oor dit en ek glo ons gaan dit 'n jaarlikse instelling maak.
2: En natuurlik die pere en die pluimvee is ook aan die gang, ek was daar gewees en wat 'n belewenis.
6: Man, my bors vol oopbars van trots. Ek dink hierdie jaar is die grootste perde wat ons in 'n bitter lang tyd gehad het. Ons het natuurlik gister Wolting perde gedoen. Ons is besig nou om die baan reg te kry. Ons bou nou die jumps. So ons gaan show jumping of Gymkhana vandag hê vir die eerste keer hier op by die skou. En dan môre die tradisionele saalperde soos wat jy op 'n skou gewoond is. Jy weet die tradisionele ja. Van walk please, stap asseblief, wat om Rudy se stem altyd so uitgesaai het. So ja. Daai tradisioneel is hier so. Ons het 130 stalle en skat 120, 125 stalle is geokkupeer. So massas perde wat hier is, mooi perde wat hier is. Ons verste perd hier kom uit Swaziland uit.
2: Ek moet vir jou sê, wel gedaan. Ek is beïndruk met George se landbou skou. Ek was verlede jaar hier en as ek kyk van jaar hoe hy lyk, dan gaan julle van krag tot krag.
6: Ja, ons is maar genade van bo, met die wind van agter. So ja, nie, ons kom, ons doen ons bes en vir ons is die skou absoluut 'n passie. So ons probeer regtig waar om dit uit te brei en groter te maak en mooier te maak. Jy het gepraat oor die hoenders. Hoenders is in volle swang op die oomblik aan die gang. Ons het watervoëls hierdie jaar, ons het inheemse voëls, die konyne is weer terug hierso. En ons het donkies hierso, hier's 'n pediater wat geld insamel vir 'n pediatriese hospitaal vir kinders. En hy het die donkies hier en hy ry letterlik die hele land vol met sy donkiekar en sy donkie. So daai donkiekar en donkies is hier tentoon gestel. Jy kan met dokter Andrei kom praat. Hy gaan so elke halfuur net so een donkiekar rit op die terrein doen. So dis ook ietsie interessant om te kom kyk.
2: Corneille, om af te sluit, 'n boodskap van jou as president.
6: Ek sal sê Ons is baie opgewonde oor die skou en ons wil graag ons opgewondenheid deel met almal. So ons nooi die wye publiek kom kuier by ons. Moenie dink die landbouskou gaan net oor boere nie. Ja, dis die fondasie van dit, maar dit is ook vir die breë George gemeenskap. So ons het klomp interessante stalletjies hierso terwyl die mansmens goed doen en diere kyk en sulke goeders doen, is daar goed vir die vrouens om te doen. Daar's 'n damesoggend met Matie van Graan. Ons het kunstenaars, ons het 'n splinte nuwe ding wat ons hierdie jaar het, George Scott Talent. So ons het 34 mense wat ingeskryf het. Ons doen van 6:00 vanaand af die 11 finaliste om te bepaal wie die wenner. Vanaand op die verhoog Simon Shaw, môre aansluit ons af op 'n hoë noot met Demi Lee. Sport wat môre by die skou gaan aangebied word, onder meer touwtrek, paddeltennis, stokkar wedrenne wat plaasvind, sterkman kompetisies, skaak wat hier gespeel word. So is letterlik iets vir ieder en elk, van die boer tot die sakeman, van die pa, die ma, die kinders, groot merikerand wat hier is. Hierso is ietsie vir alles, en as die mense wil iets interessant sien, ek gaan jou nou stiek vir 'n lekker ride. Ek sal dat hulle 'n video maak van dit wat jy kan opsit op julle sosiale media.
2: Corneille Botha, president van die George Landbou Skou, dankie vir jou tyd, jou insette en sterkte.
6: Baie dankie, ons waardeer.
2: Ek is hier steeds hier by die George Landbou Skou in die landbou tent, wat 'n nuwe afdeling is hierdie jaar by die skou, maar wat ek dink ook 'n groot aanwins is. En hier het ek nou al vir 'n wyle vasgehaak met al die interessante produkte wat hier uitgestal word. By my het ek vir Steven Staal. Steven is daar van Sedgefield se kant af. Steven, dag sê.
7: Goeiedag, gaan dit?
2: Goed en jy?
7: Nee, ons klaar nie, dankie.
2: Ek moet nou sê, ek loop hier verby en ek kyk so na jou een banier en hy sê Tree Range Eggs. Vertel ons van waar die Tree Range Eggs en waarmee is jy besig?
7: Goed, die Tree Range Eggs is maar net 'n quirky ding soos hulle sê. Omdat ons plaas is 90% fynbos en bome. Ons hoenders is free range. Hulle gaan hulle hokke saans en soggens word hulle so 11:00 se kant uitgelaat dat hulle na hulle eiers gelê het, dat hulle kan gaan wei under the trees, soos onder die bome. So dis waar die tree range vandaan kom.
2: Behalwe die hoenders, het julle enige ander boerdery op die plaas of is dit voltyds net die hoenderboerdery?
7: Ons het die hoenders en dan het ons 'n paar bykorwe ook. En ons is tans besig om 'n sampioenfabriek op te stel.
2: Steven, wat is die verskil tussen die vrylopende, die free range en die ander hoender? As het kom by die eiers ook, want as ek kyk nou die kleur en die gewig van die eier wat jy hier uitstal, daar is 'n redelike verskil.
7: Die verskil is hoe die diere behandel word. Ons hou hulle nie in klein hokkies nie. Hulle gaan saans in 'n hok in, maar dit is omdat ons rooi kat het en ja, ons weet rooi kat hou van hoender. Maar die free range, hulle word meer behandel soos wat hulle moet in die natuur. Hulle kan rondskrop, goggas vreet, gras vreet, net wat hulle nodig het. Wat ons doen is ons fermenteer 'n non-GMO kos, gesertifiseerde non-GMO kos. En wanneer ons dinge doen soos ontwurming en al daai goed, gebruik ons meer natuurlike produkte soos chili. Mense kyk altyd vir my snacks en ek sê chili in my hoenders se kos. Maar hoenders het nie daai selfde smaakreseptors soos wat mense het. Waar dit ons monde brand dit hulle glad nie. Dit hou hulle warm, dit hou hulle darms warmer en die wurms hou nie daarvan nie. Die kalsium wat ons doen is, ons gebruik oesterdoppe wat ons self skoonmaak met water alleenlik. En dit word dan in die son gedroog en fyn gemaak en saam met hulle kos ingemeng vir ekstra kalsium.
2: Het jy verskillende hoenderrasse?
7: Ja, ek het 3 verskillende hoenderrasse. Ek het die Highland Browns wat bruin eiers lê, die Lohmann Browns wat ook bruin eiers lê en dan het ons die Leghorns wat wit eiers lê. Nou is eintlik geen verskil tussen die drie behalwe die kleur van hulle eierdoppe, maar as jy hom ooppak, lyk hy presies dieselfde.
2: Waarom is hierdie eiers wat jy hier bemark swaarder as 'n ander hoendereier?
7: Dit is as gevolg van die manier van hoe ons hulle kalsium gee. Die kalsium is vir hulle belangrik om hulle eie beenstrukture te volhou, hulle vier strukture te volhou. En dan natuurlik die dames het baie kalsium nodig vir die eie doppe. En omdat ons die kos ook fermenteer, help dit die proses om dit meer af te breek vir die hoender en dat hulle meer gesonde, dikker doppe kan lê. En die wit van die eier is dikker, is meer soos jelly, is wat het waterig is. Selfs met die eier geel, hy is dikker en hy is sterker.
8: Man, wat so lekker gesels is Steven Stahl, hy is van Isenmain Farm, daar by Sedgefield se kant, met sy tree range hoenders. Steven, baie dankie.
7: Plezier, lekker dag en geniet die skou.
8: In die landbouw tent wil het nie ophou met al die goeie dinge nie. En so loop ek ook hier so nou vir Donovan Brunet raak. Hy is die MD van The Honey Bush Company. Donovan, dag sê.
9: Hi, dankie Johan dat jy kom praat het. Ja.
8: Ek en jy gaan vandag bietjie teesake gesels hier oor 'n koppie tee. Ek, so om te begin, so bietjie agtergrond oor die Honey Bush.
9: Okay, so Honey Bush is deel van die fynbos biome, allemaal aparte plantenspecies in die fynbos biome en ons oes hierdie produk in die wild. Dit word deesdae aangeplant, maar ons oes dit en verwerk dit en verkoop dit as 'n teeproduk. So dit is eintlik 'n infusion produk of 'n tisane soos hulle daarvan praat. Dit is nie eintlik 'n tee in daai opsigte. Ja, dit is wat ons doen met die produk.
8: Maar jy het ook 'n verskeidenheid van smake of geure hier.
9: Daar is eintlik 23 verskillende spesies van honeybush onder Cyclopia. Ons fokus op 3 van hulle, Cyclopia intermedia wat ons 'n bergtee noem, daar's Cyclopia subtinata wat ons 'n vleitee noem en daar's ook Cyclopia longifolia, hy's ook 'n vleitee, maar hy's soos op sy eie. So ons fokus op daai 3 spesies. 2 van hulle word net in die wild geoes. Alhoewel 2 van hulle ook deesdae begin, daar's aanplantings van dit en plantasies van dit wat ons ook kan oes, maar ons fokus op organies. So dit is baie, baie belangrik vir ons om te weet waar ons tee vandaan kom. Dit is uiters belangrik vir ons.
8: Donovan, Honey Bush, groei hy redelik wyd of is dit ook uitgesoekte areas waar jy hom kan aanplant?
9: Nee, hy is redelik uitgesoek. Dit is letterlik in jou die belt langs die kus. Vanaf omtrent Port Elizabeth of Gqeberha, wat hy deesdae genoem word, al die pad tot amper in die Kaap. Die Overberg is eintlik die laaste area waar jy kustee, wat ook 'n Cyclopia species is, en ons fokus in die middel area van dit, so die Uniondale, dis eintlik jou Kouge berge, die Tsitsikame berge, dis waar ons fokus.
8: Hy word aangeplant, hy word geoes, hy word verwerk, doen julle dit alles hier in die omgewing?
9: Okay, so ons plant glad nie aan, ons werk met verskillende boere, ons het omtrent 24 plase wat so 30 plus 1000 hektaar behels. En ons het nie so te sê kontrakte, maar verhoudings met daai plase. En ons gaan uit met spanne wat na die berge toe gaan. En dis rowwe terrein, dit vat baie, baie moeite om by die tee uit te kom. En dan gaan sny ons die tee. Ons doen dit absoluut op 'n volhoubare manier. Ons fokus op dit. Ons hele fokus is volhoubaarheid, want ons wil jaar na jaar kan teruggaan. Alhoewel ons elke plaas ten minste 3 tot 4 jaar gee om die hergroei te laat bevestig voor ons weer teruggaan. So dis hoekom ons so baie plase het en so groot area bewerk om genoeg tee in te bring om die mark te diens wat ons mee werk.
8: En jou gunsteling smaak by die Honey Bush?
9: Dis 'n moeilike een. Ek dink die bergtee is maar die mees gesogste een en ek hou baie daarvan. Maar ons fokus ook deesdae om custom blends te maak vir kliënte wat meer is net een smaak soek. So hulle soms soek hulle iets wat donkerder trek, dan blend ons iets in wat dit laat gebeur. Of soek hulle iets baie, jy weet, wat nie so sterk is nie. In Engels sê hulle subtle. So die jou Japaneese markte en so aan, hulle soek daai tipe. Dis so ons fokus om eintlik custom blends vir mense te maak. Wat ook vir ons soos 'n nismark skep vir die produk wat ons offer.
8: Baie dankie vir jou tyd vandag. Lekker om hier te kuier hier by Honey Bush.
9: Dankie Johan, ons waardeer dat jy kom praat het.
10: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
8: Terwyl ons so lekker kuier hier by George Landbou Skou, het ek ook 'n draai kom maak hier by Aardappels SA se stalletjie hier by François Strauss. Hy is al van die Sandveld se kant af. François, dag sê.
11: Dag sê, amal.
8: Frans, as ek so kyk na al die aardappels hier op jou uitstalling, hier op die tafel, ek sien hier so klomp houers met aardappels. Is hulle allemaal die selle?
11: Nee. In Suid-Afrika kry jy 3 hoofdiepe textuur aardappels. Mens noem het waxy, waxy flowery en flowery. Nou, as jy nou dink aan 'n appel, ek praat nou onder korreksie hierso, maar hoekom koop jy een Granny Smith in plaats van een Pink Lady. Want elke cultivar het een ander textuur en ander smaak. In basis kom dit op aardappels ook neer. Een mens kan nie in een winkel instap en net een aardappel koop en dink jy gaan het gebruik vir chips maak of vir kook maak. Elke aardappel het een ander effect op die einde van die dag. So basis, jou waxy aardappels is hoog in en moisture content, en waterinhoud, en laag in starch. So hulle maak 'n lekker slap chip, soos jou mondeels. Jou waxy flowery is, hulle het 'n bietjie moisture in, en laar, of slightly flowery feel. So hulle kook beter, is harde aardappel. Mens sal dit nou soos 'n sifra noem, dit is die 2 cultivare wat ek ook genoem het nou, dit is jou 2 hoof stroomkultivare, hulle verteenwoordig 60% van jou markvolume. So dit is die 2 hoofkultivare wat jy gewoonlik in al jou supermarkte gaan vind. Maar dan kry jy nou kultivare soos die flowery types, hulle is laag in waterinhoud en hoog in starch content. En dis soos jou avalanches. Hulle maak weer 'n baie lekker mash aardappel, want hy is eintlik basies klaar sag gekook as jy hom gekook het. So as jy hom begin mash, dan mash hy eindelijk baie beter. En dan kry jy nou specialiteitskultivare soos jou up to date, wat gravy suiker is, wat hulle hom noem. So hy absorbeer baie meer van die sauce as jy hom in curries en in stews inmaak, en dit is eindelijk wat hy sy hoofdoel is. En dan kry jy aardappels soos die Nicola, wat 'n laag koolhidraat inhoud het. So dit is eintlik vir jou gym mense wat 'n bietjie meer gesonder wil lewe. Dit is 'n paar van die hoofstroomkultivare wat ek hier het.
8: Hierdie is nou verrassend, want ons loop in 'n winkel, jy vat 'n sakkie aardappels, betaal en jy gaan na huis toe en jy het aardappels gekoop, maar jy weet nie watter soort jy gekoop het nie.
11: Presies, ja. Gemiddelde mense in Suid-Afrika eet omtrent 40 kilogram per persoon per jaar. Dit is altyd verrassend as mense aan dink. En aardappels is ook prysgewys jou beste vorm van stapelvoedsel. As kom ons vat op die extreme, R110, R120 vir 10 kilogram sak aardappels, as jy moet gaan terugwerk 'n kilogram, dan is dit basis R10 'n kilogram kos wat jy koop. Ek weet nie van enige ander kossoort in die land wat eintlik vir jou soveel waarde toevoeg op so min prysklas.
8: François Strauss, aardappels SA, baie dankie vir jou bydrae vandag. Jy het my nou iets geleer oor 'n aardappel.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
12: Not pork, it's pork-a-licious.
8: Hier by George Landbou Skou kuier ek by 'n stalletjie, baie interessant, en ja, mense mis uit as hulle nie in hierdie landbou tent inkom nie. Ek is hier by Bram van Wyk. Die stalletjie se naam Toerbos. Bram, dag sê.
13: Dag, baie dankie dat julle gekom het. Ons boer buitekant George by Hoekwil. Ons het macadamia neute, avocado pere en ons het ook proteas waarmee ons boer. So ons doen self die roasting en die coatings vir die neute en die olie koop ons aan by die fabriek by wie ons kontrak het. En die proteas is maar net vir ons lokale mark 'n bietjie en dan het ons 'n pakhuis wat dit vir ons verpak en uitvoer na in Alsmeer in Holland. So ja, dis ons storie.
8: Wie vat nou verantwoordelikheid vir wat daar op die plaas? As ek nou kyk na die avos, macadamias, proteas, wie is verantwoordelik vir watter afdeling?
13: Uit die hart van die saak hardloop ons program wat 52 weke vooruit beplan is elke jaar. So ons landbou agronoom skryf 'n program en ons vat dit maar net week vir week volgens sy program. So dis eintlik maar 'n presisieboerdery waarop ons is al vir so 7 jaar. Ja, en so ons boer saam met tegnologie.
8: Bram, behalwe vir die avos, macadamias en die proteas is daar 'n ander lyn ook op die plaas, 'n veeboerdery, of fokus julle net op hierdie produkte?
13: Nee, ons het 'n paar skape op plet. Maar dis maar, ons kan dit maar sê, dis 'n leefstyl plaasie daai, so dis nie kommersieel nie.
8: Maar baie dankie en sterkte hier by die skou. Julle pragtige proteas en die macadamias is mooi en 'n avo, hy werk vir my altyd.
13: Nee, maar goed, baie dankie vir julle ook.
8: Bram van Wyk van Hoekwil. En sy stalletjie se naam Toerbos hier by die George Landbou Skou. Eerste by die Landbou Skou is die landbou tent wat hulle hierdie jaar het. 'n Wonderlike idee en dit lyk vir my hy sal van krag tot krag gaan. En so loop ek 'n stalletjie raak en die stalletjie het net 'n naam wat sê Blom. En Alet Kutse, goeiemôre.
14: Hallo, goeiemôre.
8: Ek kyk na jou stalletjie en kleur aan die landbou tent.
14: Ja, dis bietjie iets anders, né? Nee.
8: So om te begin, vertel so 'n bietjie van jouself. Ek het jou gevra nou, is jy 'n boervrou of 'n boerse vrou?
14: Ek dink ek is eerstens 'n boervrou en dan 'n boerse vrou.
8: Van waar die idee om met die blomme te begin?
14: Ek het 'n bietjie geëksperimenteer terwyl ek nog 'n regte werk gehad het, tussen nakkies. En toe het vir my gewerk en ek het die mark gap gesien in die mark in George. En toe het ek my werk gelos en voltyds begin blomme boer. Ja, so 2 jaar terug. Maar ek het maar Google boer gewees op daai stadium.
8: Het jy verskeidenheid van blomme of fokus jy op een soort?
14: Ek het verskeidenheid, maar ek gaan nie te groot in my variëteite nie. Ek hou meestal by dahlias in die somer. So ja, dis my fokuspunt, maar ek het wel ander snyblomme. Want ek doen troues en verskaf aan mense wat troues doen. So hulle soek baie keer verskillende tipe fillerblomme en goeders. So my fokusblomme is dahlias in die somer en ranonkels en anemone in die winter.
8: Julle is sommer net hier naby George, hier by Blanco waar julle boer.
14: Yes.
8: En die blomme word dit versprei na ander plekke toe ook.
14: Ek doen bietjie, maar ek doen baie bietjie rounds. Ek doen events. So mense kom na die plaas toe en hulle pluk hulle eie blomme. Ek het tafeltjies en sambrele en ons het cheese platters en ons drink wyn en ons pluk blomme en die res is my snyblomme wat ek aflewer. Ja, so ek versprei nie regtig na ander dorpe toe noodwendig nou al nie, maar dit is 'n opsie, ja.
8: Boonop oor hierdie mooi blomme wat ek hier sien ek hier 'n rakkie met blombolle ook. Vertel?
14: Ja, die dahlia bolle is 'n baie groot deel van my besigheid. Die mense love it. So ja, ek verkoop die verskillende variëteite wat jy dan by die huis kan plant. Ons doen saad ook, kunsmis. Ek het eksperimenteer 'n bietjie met soutte wat ons gebruik met gedroogde dahlia blare. Hulle proe een bietjie peperig, maar dit het nie 'n verskriklike sterk smaak nie, maar dit lyk baie mooi in die potjies.
8: En waarmee boer die boer se vrou se man?
14: Bietjie van alles, bietjie skaap, bietjie bees, ja.
8: En sy gevoel oor die blomme?
14: Ach, lekker, behalwe dat die skape en die beeste baie in die blomme ingaan, en dis my gevoel, maar ek is so lief vir die diere, so ja.
8: Maar dankie vir jou tyd.
14: Dankie vir julle.
15: Is wonderlik hier. Goeie idee.
14: Ja, ons is opgewonde oor hierdie nuwe deel van die Love Busco.
15: Ek dink so.
14: Ja.
15: Doen so voort.
14: Ons probeer.
15: Alet Kutseer van Blom hier buite by Blanco wat so lekker gesels.
16: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
15: En so kuier ek by al die uitstallers. Ek is nou hier by Anneke Late gaan. Sy is van Kangaroo Wildlife. Anneke, dag sê.
17: Goeiedag.
15: Anneke, om te begin, vertel ons 'n bietjie meer oor Kangaroo Wildlife.
17: So Kangaroo Wildlife bestaan 40 jaar die jaar. Ons het in 1986 begin. Ons sorg vir om en by so 300 diere en species, 90 species. Ons het begeleide toere. Mense kan so met ons dier kom tyd spandeer, as ook 'n volunteer program. Ons sit in Oudtshoorn, in die hartjie van Oudtshoorn, op pad Kangaroo en Buffelsterf toe. En in November maand het ek iets verskriklik opwindend wat gebeur. Dit is ons 40 jaar viering, wat ons noem Born to be Wild. So daai naweek is 'n gratis toegangsnaweek. Jy hoef glad nie te betaal om in te kom by die fasiliteit nie. In die oggend kom jy in, jy gaan op 'n begeleide toer. Julle kan ons restaurant besoek wat nou ook 'n nuwe spyskaart het. In die aand om en by so 3 se kant die middag begin ons met kunstenaars. Ons het Fancy wat optree as ook Left Sleeve as ons MC. En ons het die reel dansers, ons het gambo dansers vir daai naweek, so dit is 'n propvol naweek en ons sien uit om elke liewe persoon te verwelkom.
15: Indien daar mense is wat belangstel, hoe maak hulle om die dag by te woon? Met wie kan hulle kontak maak? Waar kry hulle inligting?
17: Alles meer is welkom om 'n e-pos te stuur na marketing@kangaroo.co.za of hulle kan ook net ons sosiale media bladsye dophou wat Kangaroo Wildlife is op Facebook, Instagram en TikTok.
15: Baie dankie en sterkte met jou groot projek.
17: Baie, baie dankie.
2: Nou ja, dis dan al die nuus wat ek vir jou saamgebring het van George Landbou Skou hier in Landbou Radio. En ek wil jou uitnooi indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Ek wil graag hoor van boere daar, landbouskoue of enige landbou nuus daar in jou omgewing. En op daardie noot groet ons jou dan vanoggend hier in Landbou Radio. Johan Ginder wat jou groet tot môreoggend. Mooi loop.

0: stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Volgende, kom, staan nader. Is nie my sim, nie, dis op 'n tombola tafel. Koop 'n kaartjie.
1: Dag, sê da, Ella.
2: Jy is so old school, hy sê nog da. Hierdie een is 'n ou siel.
0: Verlede week was het. Hierdie een is nie flashy nie, hy is permanent.
3: Oh, ek is so lief vir jou.
0: Nee, man, gaan klop julle tong op 'n ander plek.
2: Tannie kry dalk skaam vir PDA, maar ons doen nie.
0: As julle 'n pestilensie rond versprei, moet julle eerder koue storte gaan vang.
4: Wat 'n pestilensie?
0: Hierdie PDA waarvan sy praat, klink soos 'n nuwe COVID-strein. Wat sien sy? Daar begin julle simptome alreeds. Julle lak soos om besiedel.
2: PDA is public displays of affection.
4: Ons PDA graag, Tyla.
0: Smaak my, julle PDA, gee my die horriepiep. Nou wijs eerder vir Patrick by die pannekoeke hoe goed julle twee kan mangelskou. Ek bestuur my tombola tafel hier, edel en agbaar.
2: Reg so, Taella. Ons wil net gou hier so by die...
0: Ah, nee. Daar is nie net gou by 'n tombola tafel nie. Hier koop jy 'n kaartjie met 'n nommer en jy is tevrede met wat jy wen.
2: My postduifie, daai koppiekie.
4: Dis perfek vir ons.
2: Hier's en hers koppies met klein haartjies op.
4: O, oh, my snoepappie, ons is die haartjies.
2: Kyk my dolfyn stroompie, hier's is groter geskryf.
4: Nee, dis net die font my vanilla kersie. O, oh, dis teramiek koppies.
2: My snoeppastuitjie, koop 'n kaartjie, ons moet dit wen.
4: En dan sit ons op die stoep en praat oor ons toekoms saam, my seepertjie.
2: Saam?
4: Ja, saam.
0: Julle toekoms klink uitputtend. Gaan julle tweetjies nou 'n kaartjie koop of nie?
4: Ons wil eintlik kaartjies koop vir die show, dis mos hier?
0: Nee.
2: Wat bedoel Tannie?
0: Julle twee is te emosioneel vir theater kyk. Julle gaan halfpad deur die toneel begin fluister.
5: Is jy okay, my gimmerbaartjie?
0: Of, wil jy water hee, my afflerkie? En dan mis jylle alles.
4: Nee, Tyla, ons sal fokus.
0: Hoe gaan jylle kan fokus as jylle constant besig is om mekaar op te eet? Ek sê jylle wat. Hier is 4 kaartjies. As jylle meer betaal, gaan jylle die toneel geniet en hooplik iets leer van die mense.
4: Maar ons wou...
0: Jylle gaan die mense om jylle steur. Dis vir 2 extra sitplekke langs jylle. R40. Boonop kos elke soentjie nou 'n geldjie.
2: Oh, wow. Maar ek sal ons...
4: My appelkonfytlyfie, mens sukkel nie met da Ella nie.
0: Nou, sy 4 kaartjies. En as jylle mekaar se kiewe uitlek gedurende die vertoning, skuif ek jylle langs die manspadkamer. Ek het gehoor, Olof se maag het aardige geluide gemaakt na hy vir die eerste keer in sy lewe 'n bunny chow geëet het. Oh, hy moes snol.
4: Reg so, Taella, R40.
0: Nou ja, toe, laat jylle wegwees. Gedra jylle, hoor.
4: Dankie.
0: En bere daai soene. Die jonge liefde darm. Oh, vandag mis ek jou vreselik. Wens jy was hier. Volgende, kom koop 'n kaartjie, kom koop 'n bordjie, is ietsie van alles. Koop bietjie selfrespek, alles is op special.
2: Waar is Hunter? Ek kry hom nêrens nie.
6: Hy is buite by die bus. Hy sê hy moet in die zone kom. Een rechte acteur trek eerst sy karakter sy stevels aan en betree die karakter van daar af. Hy het al 3 keer sy tanden gaan borsel, lyk my hy is een bietjie senuagtig.
2: Ja, natuurlijk is hy, Pa. Pa het hom gister hanteer asof hy extra in sy eie lewe is.
6: Ek het net gister

0: Sê hy's baie fyn. Hy's meer model as akteur.
1: Pa.
0: Wat? Ek het dit nie sleg bedoel nie. Ek het gehoop het so om motiveer om so 'n bietjie meer karakternavorsing te doen, maar nee.
1: Ja, pa doen dit altyd. Spoeg iets uit wat seer maak en dan sê pa, ek bedoel dit nie sleg nie. Soos iemand wat melk omgooi en hoop het loop self terug in die bottel. Wat doen pa?
0: Ek teken vir myself een snor. Enige acteur wat sy soud werd is doen sy eie grimering. Ek is besig om in karakter in te kom.
1: Dit is nie een karakter nie, daai is een misdaad.
0: Dis Charlie Chaplin. Goeie kunst is beide een venster en een spiel vir die alledaagse.
1: Pa lyk nou soos Hitler.
0: Dis Charlie Chaplin.
1: Dis Hitler met een theaterdiploma, nie Charlie Chaplin.
0: Ach, moet nie belaglik wees nie.
1: Pa lyk soos iemand wat in een museum gaan verdwaal en allemaal gijselaar hou.
0: Ek is amper gereed.
1: Je pa is nie eens hoofdpad nie. En pa het nog nie eens was een jas vastgemaak.
0: Dis my proces, Mila. Moet nie dit onderbreek nie.
1: Dit is nie een proces nie, pa. Dit is uitstel.
0: Dis deel van die chaos. Kunst is levendig en vol geheime.
1: Die enigste geheim wat ek wil hoor is wanneer Hunter sy gezicht kom wys. Die mense wag.
0: Hunter sy lyn is eers in die tweede helfte.
1: Ja, maar hy dink pa glo nie in hom nie.
0: Ek glo.
1: Wees dit dan.
2: Dis nou of nooit dan, Mila. Meeste mense sit al.
0: En nog 5 minute, asjeblief.
1: Nee, pa. Dankie, maak maar die gordijne oop.
2: Reg so, dankie, Tannie.
0: Mila, wat dink jy doen jy?
1: Eerlik waar, ek sukkel om te verstaan hoekom mense vir my Tannie sê wanneer ek net 1 jaar ouer is as hulle.
0: Ek is nog nie reg nie.
1: Nou, wie is nou senuweeagtig, hè? Kom.
0: Dames en heren, julle wat hier is, omdat daar nergens anders was om te sit nie. Welkom by die grootste avontuur wat hierdie dorp nog gesien het, sedert iemand probeer het om 'n wors op 'n dieetplan te sit. Esig, maar is 'n gevrekte klomp hierdie. My naam is Brakenjan. Hierdie karakter is eintlik gebaseer op Arlecchino uit die Italiaanse Commedia dell'arte vanaf die 16e eeuw. Maar moenie bekommerd wees nie, daar is geen toets later nie.
1: Bo, doen nie die show.
0: Ek sal nou. Vandag gaan ek julle vertel van 3 vriende. Athos, Porthos en Aramis. Hulle is my bloedbroers. Hulle is gevang. Ontvoer.
1: Wat doen Bo nou?
0: Ek gee 'n Chekhov pauze.
1: Pa, verloor hulle.
0: My broers is geneem deur die gevreesde imbeciele. Sy is die magtige, die onhygieniese hertog de la Bultong. Sy woon in 'n kasteel gemaak van hoogmoed, verraad en waarskynlik singplate. Maar ek sal my broers red uit haar klauwe.
1: Pa, nie so rond haar koop nie, pa se klere.
0: Ek is dalk nie die sterkste nie, ook nie die vinnigste nie, maar die dapperste wat ooit geleef het. En my swaard. Nee, wacht. Hou op, lach. The show must go on, kind. Waar was ek? O ja, my swaard. Ek soek my broers. Ek moet hulle red van imbecile. Nie julle nie, man, magtig. Ek bedoel, dit is sleg nie. Imbecile, ek praat van die skirk. Die grammatica mense. Dit is Frans. Ek sal ons nooit my gehoor imbecile noem nie. Maar julle is mense wat glo.
1: Stop net, asseblief, pa, maak alles erger.
0: Dis alles jou skuld. Ek het vir jou gesê, ek is nog nie gereed nie.
1: Dit is nie my skuld dat pa se broek geskeur het nie.
0: O, jy is mis jou ma. Ja, dis nie so erg nie. Ek sien mevrou Dominee daar aan een kant geniet my broekskeur situasie hopeloos te veel.
1: Kom hulle, hardloop.
0: O, God sê, ek het nie sleg bedoel nie. Rarig mense, ek beloof.
3: Die
0: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
5: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
4: Value Break and Clutch.
5: Dis jou antwoord.
6: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
7: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
0: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste prys.

0: A bit of UB40 red wine, and that's at 10 past the hour of 12 on a Tuesday. Hallo, everybody. Man, is lekker om weer saam met julle te wees. Ek sien so uit aan na 80s. My kind of music, my kind of sounds, my kind of vibe. Love it, love it, love it. Gonna be with you from now through till 2 o'clock. The 80s guru, Gary Gezza, with you every single day of the week, and that brought to you by...
1: Hey, Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

om dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou, 'n

0: ever danced with the devil?
1: All that says nothing to do.

Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24 SA.

0: man wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

om dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie

0: Jou stasie.
1: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: En nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Graaf van Jorito de Plessis, lekker kalvoet kind, sal ons bly hier by jou stasie. Dit is natuurlik wat ons sal doen. Dis lentedag, mense. Ja, hoe nice is dit? Hulle is blomme, dis 'n pragtige sonskendag. Gewoonlik op lentedag val die reën en is 'n onsmaaklike dag, maar ons is geseën vandag met 'n pragtige sonskendag hier die 1 September. So baie baie welkom by Van die Pad. Jy kuier saam met my Roy, jou gasheer, tot so 3:45 se kant. Dit alles moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, ontspan en vriende daar van Namibia, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom van Suid-Afrika af, op al die grensposte. So, maak kontak met hulle en maak seker dat jy nie sukkel op die grens nie. Hulle sorg dit vir jou uit. 2:05 in die middag en ons gaan heerlik saam met jou kuier. Ons gaan verseker sorg dat jy net die beste musiek het.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Right, let's loer what's going on the paaie. Daar het jy dit nou hier in Gautengeling. Stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts na Rondebultpad. Die linkerbaan is gesluit daar. Is 'n vragmotor, 'n ligte vragmotor wat ontklaar geraak het. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts voor Golden Highway. Regterskouer is daar, so is 'n taxi. Busie wat ontklaar geraak het. Ons kyk gou KwaZulu-Natal 7 meter terug, stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts na Ebi Kloete is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daarso, en dan lyk het vir my stilstaande voertuig het ek hierso, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Pieter Brown, Rylan is nou skoongemaak, vryvloeiende verkeer in daai area. Kaapstad verkeer is 31 meter terug, diere wat daar op die N2 uitgaande voor Baden Powell is opgeklaar, skoongemaak, die diere is weggeneem, en dan ook die N1 uitwaarts by die N7, linkerbaan is versper, geen vertragings nie, wees toch maar versigtig in daai area. Ons kyk gou vinnig wat sê WC Live, hulle het hier aangemeld lang verwacht route en 7 wacht link route Kouservier, daar is ons ongelukkie wat plaasgevind het, wees toch maar geduldig. Dit is jou verkeer van nou jou afstand, maak maar seker jou is veilig, en jou veiligheidsgordel is aan, ek weet ons hou niks daarvan nie maar sit hom maar aan, dit is die einde van die dag vir jou veiligheid, net die beste.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Right, so 20 oor se kant bring ons vir jou the most expensive something in the world. Luister gerus, en ek vertel jou wat is die duurste ding in die wereld en verskillende kostes rondom dit. 15 minute oor 2 in die middag, jy is op jou gunsteling radiostasie.
4: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus vir die grens van Namibia.
5: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: passie.
1: Dat sê Bok van Blerk, dis wie ons is. So as jy gewonder het, wat is die duurste boot of yacht daar buite in die wêreld, gaan ek jou nou vertel. Daar so paar voor ek by die heel duurste een gaan kom. Nou, as jy vir jou so boetjie wil aanskaf, dan hoop ek jou banksake is reg. Ek dink net watter lewe, want hierdie mense, daar's van hierdie miljonairs en biljonairs daar buite wat hierdie yachts het, enorme goed, wat letterlik, kom ons sê vir argument, so dat die yacht daar in 'n land neersit, en dan weet hulle, okay, right, ons is nou klaar hier, volgende week moet ek in Londen wees, dan sorg hulle dat hierdie yacht in Londen kom, en hy vlieg net die dag wanneer hy moet daar wees, en hy is weer op sy yacht. So, it is unbelievable. Ons kyk ook baie keer na so 'n program wat dit gaan oor die die kos en die goed wat voorberei word en die waiters en kelnerinne ensovoorts, wat alles moet gebeur om so 'n yacht aan die gang te hou, en dit kos van hulle $1 miljoen per maand, net om hierdie skippie aan die gang te hou. So, right, dan kry jy die Azam, known as one of the longest private yachts in the world, commissioned by the royal family of Abu Dhabi with top tier speed, speed and luxury. Hy het vir hulle $605 miljoen gekos. Okay, dan kry jy die Eclipse, die owned by the Roman Abramovich, this massive mega yacht featured missile defense systems, two helipads and a mini submarine. En hy het vir hulle so tussen $700 miljoen en $1.5 biljoen gekos. Hoe lekker is dit? Die Dilbar is $600 miljoen tot $800 miljoen, built by a Lursen for Russian billionaire Alisher Usmanov. This is the largest motor yacht in the world by cross tonnage and the most expensive ship with a verified price tag. Nou die mees expensive is die enigie het 600 tot 800 miljoen gekos. Nou die mees expensive yacht wat heiliglik aan buitekant is the most expensive boat with a confirmed real world build price in the Dilbar yacht, valued between 600 million and 800 million. Nee, ek jok, dis nie die duurste ene nie. Die duurste enetjie is die History Supreme. Hy was R4.8 biljoen. Wildly rumored to on the internet as a 100-foot yacht coated in solid gold, platinum and dinosaur bone essence. Marine experts widely consider this legend an elaborate hoax or a marketing myth rather than a real vessel. So, 4.8 miljoen gaan het jou kos om net die skippie te kry. Dan kos het jou natuurlijk nou al die ander goedjies, die brandstof, die skipper, die kelders, die kelnerinne, die chef, waarop het wees, die docking fees, die transport fees, en licenties ensovoorts. So jy moet daarom so bietjie, jy moet die net geërf het, en jy moet so die buurtse geld geërf het, om daar in gewees. So as jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.
1: Adriaan Norman sê druppel in die see, 26 meter oor 2.
3: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: jou stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Tyd vir jou dreamery op jou stasie.
3: Dat sê, dit is jou boeremuziek treffers, wat natuurlijk nou gespeel het, baie lekker. Oeh, die laatste enigie was verskrikkelijk lekker geweest, en het laat een man sy voete somme jik. 48 meter oor 2 in die middag, ons gaan die rekening betaal, daarna gaan ons muziek luister van Teenso Daan se naam op sy roos, sensasie se weergawe, en as daar genoeg tyd in die, dan gaan nie genoeg tyd is nie, dan gaan ons vir jou die verkeersverslag bring, so 5 voor en 3 uur natuurlijk, Jonies, moet nie vergeet, 20 oor 3, dan doen ons biekie liekie, waar jy kan bragging rights en liekie kies van jou kiese, en as jy wil saamspeel, jy by 20 oor 3 se kant, so kyk uit vir die enekie. Right, en dan as jy enigszins niks het om te doen nie, jou dagboek is leeg, die 19 September keier ons daar in Mamesbury, by die Mamas by die Oesland Bazaar, dit is die 19 September, en dit is somme al van vroeg, hier van 7 uur se kant af, daar by die stadsaal en kerkterrein. Die program, daar is so baie dinge wat die heel dag gaan gebeur, en jou stasie gaan rechtstreeks daarvan af wees, ons gaan lekker muziek maak, die trompoppies gaan loop, daar gaan potje kos gedoen word, daar gaan een pret kleerloop wees van 5 kilometer, dit is nogal ver, bazaar, puddings, jaffels, afvalpot gaan gemaakt word, plante, blomme, naaldwerk, vleis en worsvrugte en groente, daar is iets vir ieder en elk, so maak seker, jy het gedagboek, 19 September in Mamesbury, dit gaan baie lekker wees. Dat sien ons baie uit om die 30ste en 31ste Oktober saam met Boulders, Hazendal, Kuilservier natuurlijk te keier en dit is met hulle groot birthday badge. Ons is die vrijdag en saterdag daar van 8 tot 5 en daar gaan bitter groot besparings wees. So kyk uit vir die enekie, jy kan op ons jou stasie korant op ons webtuis te gaan kyk. Daar is al die nietste besparings van Boulders. Kom ons betaal die rekening en hierna namens Roos van Teenso Daan, sensasies se weergawe, en dan bring ek vir jou die verkeer.
4: Ach nee man, die kraan brup, die plafond sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

dromen staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby glij, in die hiere wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soen, is ons versoen.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister aan jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royers met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartige goeiemiddag. Die parlement se regsafdeling het bevind dat daar geen gronde is vir president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die aanbevole getuienisleier vir die afsettingskomitee nie. Ramaphosa het verlede week beswaar gemaak teen die aanstellings van advokate Tandazani Mondonsela as getuienisleier. Hy het twee gevalle genoem van botsende belange. Die parlement se regsraadgewer Michael Prins sê volgens die inligting wat voorgelê is, is daar geen konflik van belange nie. Dan die arbeidshof het generaal-majoor Feroz Khan se dringende aansoek om die polisie se interne dissiplinêre proses teen hom te staak met kostes van die hand gewys. Khan is in juni van jaar geskiet en in die hospitaal opgeneem. Hy het twee keer nie voor die tugkomitee verskyn nie en is sonder betaling geskors. Die arbeidshof het bevind dat die saak nie dringend is nie en dit van die rol geskraap word. Dan ten slotte, die dodetal is in die vernietigende oorstromings in die Malahaya streek het die duisende kerf verbygesteek. Daar kan steeds nie rekenskap gegee word van so wat 4000 mense nie. Dit sluit in 6 Suid-Afrikaners en honderde mense wat vasgekeer is in die hydrokragtonnels. Die redding van meer as 600 vasgekeerdes in die tonnels het nou die fokuspunt van die operasie geword. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: kunstfestivals.
1: Daar's 'n lekker musiek vir jou, 5 minute oor 3 in die middag. Ja, so 'n kort nuusbulletinnetjie. 'N paar moeilike woorde, soos Debbie altyd sê, tongknopers, daar het jy dit. So, ons bring vir jou nog lekker musiek Parel toe, gaan ons nou, saam met Waldo Lots, want dit is een wonderlike plek. Net daarna Brendan Piper wat sê, hy warm nog op, ons gaan die advertenties doen, en so 20 oor, doen ons piekie liekie, waar jy die keus het om vir my te sê, wie is jy kunstenaar, en wat is die liekie se naam?
2: Yo, yo, yo, Stassi.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink op beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Right, daai tyd van die middag waar ek vir jou 'n leidraad gee uit 'n liedjie uit, so 'n kort snippet van 'n liedjie, en jy moet vir my so gou as moontlik laat weet, wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar? Dit gee vir jou bragging rights vir die dag, en natuurlik kan jy ook 'n liedjie van jou keuse vra, en dit gaan ons vir jou speel. 22:03, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so maandag tot vrydag 2-4, net voor ons oorgee aan Johan Hein van Wyk. Right, hier is jou leidraad vir die dag.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, so bikkie moeiliker, country likkie, gaan vir jou leidraad gee, dit is 'n country likkie, baie, baie bekend, en as jy dit weet wie dit is, laat weet vir my op 066-594-4248. Cordelia lepel in die dak weggesteek, net daarna gee ek vir jou weer leidraad, en kyk wie het dit al gekry, of wie nie.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die klakker daar van Cordelia, wat sê sy gaan die lepel in die dak wegsteek. Right, nou tyd vir ons Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, ek bring vir jou natuurlijk een kort snippet van een liedje en jy moet vir my sê, wie is die kunstenaar, wat sê liedje sy naam? Ek sien nie die opdatering gekom, daar was een ongeluk op Stellenbosch Arterial Road en die R300 Bel H, daar is die nooddienste is daar so, wees toch maar versigtig, ek spek die lys, sê hulle daar. Maar in geval terug na ons Bikkie Likkie toe, ek geef vir jou so bikkie meer, ek wil nie hee, die kunstenaar moet sing nie, so ek gaan probeer, hier is hy laaste keer, het lyk vir my, ek het vir julle, maar kom ons kyk of iemand hom kan regkry.

Right, wat se liedjie se naam en wie is die kunstenaar? Ek meer as dit kan ek vir jou gee nie. Dis 'n country song. Dit is baie oud uit die 80s uit. So kyk of jy dit kan kry. Roan de Toy sê as jy dink aan dink jy weet en dan het dan na betaal ons hierdie rekeninge.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Love our station so much that they listen even while sleeping.
4: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
5: It makes me feel energized.
6: Biggie Leaky.
7: Nou ja, toe, dit smaak my, ek julle vasgevra vandag, daar is nie eers een antwoord wat ingekom het nie, en niemand weet wat het is nie. Ek gaan vir jou sê wie dit is, en ons kunstenaar en liedjie vir die dag is... Niemand anders, daar is John Denver met Take Me Home, Country Roads.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hierdie is joustasie.

0: speel jou stasie.
1: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: Jou stasie.
1: Jou stasie.

Vanmiddag in Joernies, die parlementse afzettingscomité het besluit om die aanstelling van advokaat Tandasani Madonsela as getuienisleier te heroorweeg. Die besluit is geneem ondanks die aanbeveling van die parlement se regsafdeling dat daar geen konflik van belange is vir Madonsela om aangestel te word nie. President Cyril Ramaphosa het twee gevalle aangevoer waar daar 'n botsing van belange is. Hy het Madonsela in 2022 as 'n lid van die regterlike dienskommissie verwyder en sy het ook in die openbaar uitlatings gemaak oor die Palapala diefstal. Die voorsitter van die komitee Makashule Ghana sê die komitee het egter besluit om die alternatiewe regsmening te volg en Madonsela se aanstelling te heroorweeg. Die ANC vra dat 'n onafhanklike ondersoek gedoen word na die omstrede geheime fondsrekening. Die party voer aan dat die klassifisering van die regering verhoed dat dit onder die vergrootglas geplaas word. Die ANC het die voorlegging aan die parlements ad hoc komitee gemaak wat die vierde weergawe oor sy ondersoek na politieke inmenging en korrupsie in die polisie oorweeg. Geen party het teen die voorstel gestem nie. Die ANC parlementslid Kusela Diku sê die rekening se status maak dit moeilik om te bepaal of daar enige ongeruimdhede is. Verskeie aanbevelings is aan die komitee gemaak wat 'n onafhanklike forensiese ondersoek insluit. Die afgetrede hoof van die Valke, Godfrey Lelea, het aan die Madlange kommissie gesê dat hy geen verhouding met die veroordeelde dwelmhandelaar en vermeende misdaadbaas Timi Marimutu het nie. Marimutu se naam het gister by die kommissie ter sprake gekom tydens 'n ander lid van die Valke, Luitenant-kolonel Dina Govender se getuienis. Hy het beweer dat Lebeya opdrag aan lede van die Valke gegee het om met Marimutu te vergader. Lebeya het getuig dat hy eers kennis geneem het van Marimutu tydens ondersoeke na aanstelling by misdaadintelligensie. Die Jacob Zuma-stichting is van plan om 'n strafregtelike saak teen regter Sisi Kampepe te open. Die konstitusionele hof het 'n aansoek van Zuma en sy voorganger Thabo Mbeki van die hand gewys om Kampepe as voorsittende beampte van die ondersoeke na waarheids- en versoeningssake te verwyder. Hulle het aangevoer dat Kampepe bevoordeeld is weens haar vorige rol as 'n lid van die WIFICA Amnestiekomitee en adjunkt direkteur van openbare vervolging. Die woordvoerder van die stichting, Maswanele Manyi, sê hulle gaan ook 'n klag by die regterlike dienskommissie indien. Hy sê Kampepe se optrede is van so aard dat dit nie ongestraf kan bly nie. Owerhede in die Oekraïne sê 12 mense is dood nadat Rusland die hoofstad Kiev en omliggende gebiede met ballistiese missiele aangeval het. 7 van die slagoffers in Kiev was Oekraïense spoorwegwerkers wat dood is toe 'n missiele depo getref het. Die aanvalle wat in die vroeë oggendure plaasgevind het, volg op 5 dae van voortgesette Russiese hommeltuigaanvalle. Kievse burgemeester Vitali Kichu plaas sedert die jongste aanvalle beeldmateriaal van hommeltuie wat residensiële geboue in die hoofstad tref.

0: Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na Johannesnies in geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.14. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.84. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.71. Die prys van goud is $4,341.26 per fyn ons en die prys vir 'n vat Brent olie is $92.66 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Jy hoor weer nuus op Hardies FM vanmiddag om 5:00. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals.
1: Hardies FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hardies gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Hardies. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hardies FM.

0: Kansluur gaan by iTraffic om ons kyk na die verkeer in Kaapstad. Op die R300 Noord is daar weer probleme. Ook 'n baie besige pad hierdie tyd in spitstyd. Die afrit by Strandstraat is die R102. Daar is 'n stilstaande voertuig daar op die R300 Noord. Daar by die afrit by daar die by, wat hulle noem Durbanweg. Ry net versigtig daar. Hier in Gauteng, die N4 westelik, afrit vanaf Watermeierstraat. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N4 west, net na die afrit vanaf Watermeier. Die N12 suidelike verbygang, westelike richting, dit is die afrit vanaf die M1 suid. Daar het ons 'n stilstaande voertuig op die N12 westelik, net voor die Diepkloofwisselaar. Het gewee terug in Kaapstad op die N1 ingaande in 'n westelike richting, dis die afrit vanaf Houstonberg vlakte, baie baie druk verkeer daar op die N1 ingaande by die afrit by Van Riebeek. Ons het 'n ongeluk gerapporteer gekry op die N2 Suid in KwaZulu-Natal, dit is die afrit vanaf Umhlangaweg, die M41, daar is 'n ongeluk op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umhlanga. Wees bedag op padwerke in Kaapstad, wat een probleem mag wees op die N2 ingaande, westelik afrit by Rodebloemstraat. Padwerke op die N2 ingaande by daar die afrit, ry asseblief versigtig. Is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie, dit was jou verkeer, kom ons maak vinnige draaikie by die markplek, ons neem 'n handelsflits, daarna kom ons terug met nog muziek.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Ons kyk na 'n paar baie spesiale aanbiedinge by die Pick n Pay Hearties. Clover Fruits of the Forest yoghurt 1 kg teen R36.99. Jacobs Instant Coffee 200 gram of 230 gram vir slegs R159.99. Kellogg's Corn Flakes 750 gram teen R62.99. Pick n Pay No Name Brown Sugar 2 kg teen R44.99. En dan White Star Super Maize Meal 5 kg teen R54.99. Bulk Country Classic Boerewors verkoop nou vir R109.99 per kilogram en Pick n Pay No Name Groot Eiers 30 verkoop teen R74.99. Stok Country Spread 1 kilogram teen R47.99 en Bekome Weetsbeaks die 900 gram verkoop vir slegs R52.99. Hierdie aanbieding is geldig by Pick n Pay Hearties tot Sondag die 6de September. Besoek Pick n Pay Hearties in die Village Mall of skakel hulle by 012-253-1105. Dis 012-253-1105 of kry hulle natuurlik op Facebook.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15.800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
3: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
4: Is ons vriendschap nou voorbij? Bedoel je dit of erg jij mij? 7x70, wanneer zal jij toch vergeten?

0: Oh, lekker lange dag van Olly Viljoen, Klaverkas Canaris. Breng ons aan die einde van Woordraai. Wel, dat is ons kindwijsje geweest voor Woordraai. En ons zit, kom eens kijken een beetje wie het allemaal voor ons boodschappers. Niet één ons die deelnemer gaat, niet één deelnemer vandaag. Niet te min, wel gedaan aan Alter Clarence van Hardebiespoort. Want in die call is met die eerste probeerslag aan die woord waar ons zoek is flight, soos een vlug. Daar was die voorbijvlug van die twee vliegtuigen geweest. Zaterdag in het te lage vliegen, hè. Want dit was die story geweest daar, het baie kapsie gemaakt en die vliegtuig wat blijkbaar te laag gevlieg het oor die stadion. Maar die woord wat ons gesoek het vanmiddag was flight. Onthou ons het weggeval met die enigie van Nazareth, the flight or this flight tonight. Toe het ons luister na Fireflight met Unbreakable en afgesluit met the Palatones en Bird in Flight. Ja, altijd sê vir my, sê wil graag die Bee Gees luister, sy Tragedy. Ons speel vir haar hardkeuse van muziek net na die 5 uur nuus. Maar nou gaan ons eerste draaitje maak vir die Markplek. Ons neem 'n handelsbreek en daarna kom ons terug met nog muziek en ook volgende verkeersverslag hier in Huiswaard Sammelijn.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedew Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedew Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedew Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie weg te ry? Met Laerskool Brits se wenne bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 Desember 2026 en voor die oë uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsraffle.co.za. Dit is lsbritsraffle.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Britse wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met de X.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Ons kyk gou na jou verkeer, dis jou, jou paai en aan buitenkant, hoe sake daar lyk en hierdie verkeersverslag, wat in tyd in ons verskaf is, deur iTraffic. Ons kyk gou wat op die paai aangaan, in Gauteng, die N4 in die westelike richting, dis die afrit by Watermeyerstraat, die M14, daar is een probleem met een stilstaande voertuig, lyk het vir my, op die N4 westelik, daar by die afrit by Watermeyer. En dan in KwaZulu-Natal, nee, daai probleem lyk my is opgelos. Hierdie een is in, steeds in Gauteng, die N3 oostelike verbygang. In die suidelike richting, die afrit vanaf Linksfield weg, is stilstaande voertuig op die N3 suid, net voor die Gululies wisselaar. Dan definitief in KwaZulu-Natal, daar was ongeluk aangemeld, hier teen 4:45 se kant. Dis KwaZulu-Natal, die N2 suid, dis die afrit vanaf Umklanga. Die afrit vanaf Umklanga, die M41 Suid, daar was ongeluk gewees daar, verskeie voertuie in 'n botsing betrokke op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umklanga, die regterbaan is tans gesluit. By die probleem is daarom nie te ernstig, dan in Gauteng, terug in Gauteng, die N1 westelike verbygang, daar is 'n stilstaande voertuig daar op die afrit vanaf die N1 Suid. As daar enige verkeersprobleme is wat jy teekom, miskien op pad huis toe vanmiddag, waar jy ook alleen in beweeg, kan jy ons onmiddellik laat weet op 0615112602. Rapporteer dit aan ons, sodat ons dit ook hier op die lig kan noem en ander padgebruikers dan onmiddellik kan waarsku van enige probleme. So 0615112602. Dit is dan jou verkeersverslag, bietjie musiek, onder 5:00 is dit weer nuustyd en net daarna jou streeks weer. En die wenner van Woorddraai se keuse van musiek om 4:15, 'n handelsbreek. En daarna is dit aktualiteit in nuusfokus. Bly geskakel.
1: Artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

Vanmorgen in jou nuus op jou gunsteling radio, die verkiesingskommissie sê het die uitstel aan die ANC gegee om na die spertyd verlede Vrydag sy kandidaatslyse in te handig nie. Die ANC het gister in 'n verklaring uitgereik waarin gesê is dat daar tegniese probleme was met die OVK se aanlynstelsels, wat tot gevolg gehad het dat 'n klein aantal van sy benoemings nog in samenwerking met die kommissie afgehandel moet word. Die OVK sê die stelsel was deurentyd voor die spertyd vir alle politieke partye en onafhanklike kandidate beskikbaar. Die ANC het in 2021 die spertyd misgeloop om sy kandidate in 93 munisipaliteite te registreer. Die verkiesingskommissie het echter later die regering of die registrasieproses eerder vir alle politieke partye heropen. Die voormalige LER vir paaie en openbare werke in die Noord-Kaap, Fouffé Makatong, is onbestrede verkies as die nuwe speaker van die provinsiale wetgewer. Sy volg Noreen Klaassen op wat verlede maand as LER vir landbou, omgewingsake, landelike ontwikkeling en grondhervorming aangestel is. Makatong het in juli as LER bedank. In haar bedankingsbrief het sy die premier van die Noord-Kaap, Zamani Soul, van inmenging in die departement beskuldig, 'n bewering wat Soul verwerp het. Die ANC se sekretaris in die provinsie Deshi Nkunga sê Makatong sal stabiliteit in die wetgewer herstel. Die DA se leier in die Noord-Kaap, Isaac Fritz. Die vermeende baasbrein agter die moord op die vermoorde bokser Solani Tete het die skuld vir die feit dat hy 'n parapleegis op Tete geplaas. Die 22-jarige Uzuzole Golwana beweer dat Tete hom met 'n vuurwapen gedreig het nadat hy agtergekom het dat sy vervreemde vrou 'n verhouding met hom het. Die inligting is vervat in 'n beëdigde verklaring wat Golwana se regsverteenwoordiger in die landdroshof in Medansani voorgelees het. Hy en een van sy medebeskuldigdes, Sinebongo Kukase, doen aansoek om borgtog. Hulle staan terecht op aanklagte en 8 aanklagte onder andere wat insluit moord met voorbedagte rade en samenswering om moord te pleeg. Volgens die jongste verslag oor die slagoffers van misdaad is moord die enigste misdaad wat toegeneem het. Die aantal moorde het in die huidige geldjaar tot 63.000 toegeneem teenoor die 59.000 die vorige jare. Die statistikus generaal Risenga Maluleke het die bevindings in die verslag op 'n nuuskonferensie in Pretoria bekendgemaak. Hy sê so wat 94% van huishoudings meld moordsake by die polisie aan, terwyl minder as die helfte van huisbrake aangemeld word. Zambiese president Hakainde Hichilema is in Lusaka vir 'n tweede termyn ingehuldig. Verskeie Afrika-leiers het die seremonie bygewoon. Die leier van die hoofopposisie Brian Mundubile is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van hoogverraad, terwyl waarnemers sê daar was talle ongeruimdhede tydens die naverkiesing of die verkiesing eerder of na die verkiesing eerder moet ek sê op die 13 Augustus. Zambië is 'n fokuspunt van die mededinging tussen China en die VSA weens sy minerale rykdom. Albei lande het Chichema geluk gewens met sy verkiesing en verteenwoordigers na die inhuldiging gestuur. In nou internationale nuus, die voormalige Britse eerste minister Keir Starmer het sy bedanking as parlementslid aangekondig. Hy sê wil nou sy aandag vestig op internationale aangeleenthede. Hy was vir 11 jaar die parlementslid van sy kiesafdeling wat Holborn en St. Pancras insluit. Dit beteken dat 'n tussenverkiesing sal moet plaasvind om 'n nuwe parlementslid te verkies. Starmer het in juni as eerste minister bedank waarna Andy Burnham hom opgevolg het.

Tyd vir 'n streeks weer. Ons het sopas gehad The Tragedy van die Bee Gees, aangevraag daar deur Anta Clarence, die wenner van vandag se woorddraai en amper kan ons sê enigste deelnemer vanmiddag. Wel gedaan Anta, goeie keuse van musiek. Nou kom ons kyk vinnig wat gebeur in die weer hierdie week wat ons drie streke aanbetref. Daarna neem ons 'n handelsbreek voordat ons kom by natuurlik ons insetsel nuusfokus. Nou ja, hard op die spoor, hierdie week, tans op die oomlik is het 26 hier by ons, as dit ek warm nie, soekie te koud, die is matig, maar het gaan nog warm raak, hoor. Daar was 29 voorspel vir dag, dan morgen woensdag 10, 29, en harties donderdag 13, 30, het word warm. Vrijdag 16, 23, met die kans op reen en donderbuie. Saterdag ook een kans op reen en donderbuie. Die temperatuur dan 13, maximum 22, heel wat koeler, nee. Sondag ook reën word verwag word baie reën wat verwag word vir Sondag minimum 13 maximum 22. En kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Kaapstad daar by Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Wel, môre is Woensdag daar in Brackenfell 7 minimum 19 maximum gedeeltelik bewolk. Donderdag 11 15 gedeeltelik bewolk. En dan vrijdag, een lekker sonskyn dag, daar in Brackenfell, 11.20, saterdag 11.25 en sondag 13.24. Raak so'n bietjie warmer dag. Kijk dan weer in Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Morgen woensdag 7.21 gedeeltelik bewolk, reen weer voorspel vir donderdag, heel wat reen weer voorspel vir donderdag, minimum 11, maximum 16, daar in Riebeek West. Vrijdag 13.20, saterdag 13.26, het word warmer, sondag 13.24. Wel, is tyd vir handelsbreek. Dit was ons streeks weer.

Ja, daar is vandaag bericht over die hoopstand gesin, want in die hof verskyn het na bewering oor beweerde bedrog. Een onderzoek wat volgens die Valke oor 3 jaar gestrek het, het maandag tot die inhegtenisneming van een hoopstand gesin gelei, waar het meer as R900.000 na bewering uit die plaaslike vulstasie se geldsirkulasie verdwyn het. Pieter Smit, Elisabeth Smit, hulle seuns Marno Smit en Estian Smit het maandag in die hoopstand se landrosel verskyn op aanklagte van bedrog, diefstal en geldwasery. Al 4 is op borgtog van R5000 elk vrygelaat en moet op 16 September in die Handelsmisdaadshof in Bloemfontein verskyn. Die saak hou ook verband met die R700 trakstop op Hoopstad volgens Zweli Mohobeli of Mohobeleli, woordvoerder van die Valke, die ondersoek gevolg nadat die klaar die onderneming gekoop en later achtergekom het dat het nie winst toe nie. Jy kan die volledigheid van hierdie berig weer gaan lees op die webwerf van Marula Media onder die tabel nuus.

0: dan ons laaste hoofberig hier in die nuus vanmiddag, want ons nuusfokus dan betref. Die parlementêre afsettingskomitee het sy benoemings van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier dinsdag teruggetrek. Die besluit kom nadat president Cyril Ramaphosa formeel beswaar gemaak het teen Madonsela se voorgestelde aanstelling as getuienisleier van die parlementêre komitee wat sy moontlike vervolging oor die Palapala-skandaal ondersoek. Die komitee het dinsdagoggend 'n inligtingsessie met die parlementsregspan bygewoon. Die regspan het die komitee twee opsies gegee. Een was om Madonsela se benoeming as getuienisleier te bevestig en die ander was om die benoeming ongedaan te maak. Lees hierdie belig in sy volledigheid op die webwerf van Marula Media. Ons kyk wat gaan aan in die verkeer. Ons kyk terug vinnig wat op die verkeersgebied aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Ons begin in die Kaap vanmiddag, Weskaap en een uitgaande in die oostelike richting die afrit van het Marine weg. Stilstaande voertuig daar op die een uitgaande by die afrit by Koebergstraat of Koeberglaan. Die linkerbaan is tans heeltemal geblokkeer. Hier is in Kaapstad die R300 Noord, dis die afrit by Ouperlweg in die noordelike richting. Die R300, baie druk verkeer daar op die R300 Noord, dis die afrit daar by Ouperl. Ry maar net versigtig in daardie omgewing. Van het ons berichtgeving ontvang uit KwaZulu-Natal van die N2 Suid, afrit vanaf Umgeni. Stilstaande voertuig wat probleme veroorsaak op die N2 Suid daar, net na die afrit vanaf Umgeni. Gauteng het ook aanmeldings van enige probleme. As ek nou die verkeersverslag so kyk, dan lyk dit vir my dis al wat die verkeer dan betref vir nou. Ons sal later weer inkyk in die verkeer. Maak so'n bykie muziek voordat ons kom by vandagse quota sportnies. Hier is Francesco Napoli in die jare 80 met Bala Bala.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Praktisch FM, Nies.
1: Dat is hartelijk een goeie naand aan jou, dit was so pas 6 uur, dit is tijd voor jou aand Nies, Praktisch FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Vanavond in jou Nies, die getuienis van die geskorste hoof van misdaad intelligentie generaal majoor Feroz Khan, voor die betlange commissie is tot 28 september uitgesteld. Die voorzitter van die commissie rechter Mobiyeseli Matlanga het beslis dat Khan in persoon moet getuig tensy onafhanklike mediese ondersoek toon dat hy nie daartoe in staat is nie. Khan se regspan en die commissie moet teen 8 September ooreenkom oor die onafhanklike mediese praktisyn wat op 15 September 'n verslag moet inhandig. Die commissie het bepaal dat Khan sy geskrewe verklaring teen 18 September moet indien. Die departement van gesondheid het pasiënte die versekering gegee dat die medisynevoorraad in die openbare sektor stabiel is, ondanks kommer oor tekorte en die verandering van sommige middels. Die woordvoerder van die departement, Foster Mohale, sê wysigings in die kleur, vorm of verpakking van medikasie beteken nie dat die middels verander het nie. Hy sê goedgekeurde alternatiewe bevat dieselfde bestanddele en het dieselfde therapeutiese waarde. Volgens Mohale kan ontwrigting in die voorraadketting die gevolg wees van vervaardigingsprobleme, tekorte wereldwijd of veranderings in die verkrygingsprosesse. Hy sê die situasie word deur nasionale nasporingsstelsels nagegaan om die onderbreking in die behandeling van 'n pasiënt te voorkom. 29 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie in Pietermaritzburg. Die KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli sê die mense is aangekeer tydens inspeksies van residensiële eiendomme en besighede in die stad. Die Ntuli sê die operasie het voedsel waarvan die vervaldatum verstryk het, swak hygiëne en beweerde oortredings van arbeidswetgewing by sommige besighede aan die lig bring. Hy sê die toestand van winkels is kommerwekkend wat meestal sonder planne of toestemming van die munisipaliteit opgerig is. Die verkiesingskommissie sê het nie die uitstel van die ANC op aan die ANC gegee om na die spertyd verlede Vrydag sy kandidatenlys in te handig nie. Die ANC het gister 'n verklaring uitgereik waarin gesê is dat daar tegniese probleme was met die OVK se aanlynstelsel, wat tot gevolg het dat 'n klein aantal van sy benoemings nog in samenwerking met die kommissie afgehandel moet word. Die OVK sê die stelsel was deurentyd voor die spertyd vir alle politieke partye en onafhanklike kandidate beskikbaar. Die ANC het in 2021 die spertyd misgeloop om sy kandidate in 93 munisipaliteite te registreer. Die verkiesingskommissie het echter later die registrasieproses vir alle politieke partye heropen. Die voormalige Britse eerste minister Keir Starmer het sy bedanking as parlementslid aangekondig. Hy sê wil nou sy aandag vestig op internasionale aangeleenthede. Hy was vir 11 jaar die parlementslid van sy kiesafdeling wat Holborn en St. Pancras insluit. Dit beteken dat die tussenverkiesing sal moet plaasvind om 'n nuwe parlementslid te verkies. Starmer het in juni as eerste minister bedank eerder waarna Andy Burnham om opgevolg het. China's ministerie van buitenlandse sake het aangekondig dat hy DNS-kundiges na die rampgeteisterde gebiede in Nepal gaan stuur, saam met 'n tweede besending noodvoorraad. Die dodetal in die land in die Himalayas het intussen tot meer as 1000 gestyg, terwyl duisende steeds vermis word na vratsvloede verlede woensdag. China's tweede besending noodvoorraad vir Nepal sal van vandag af verskeep word. Het sluit dringende hulpbronne in, soos hommeltuie, toerusting vir DNS-toetsing, sowel as water- en belichtingstoerusting. Kijk ten slotte in hierdie nuusbulletin aan jou handelsnuus en geldsaake, dis jou laaste finansiële verslag van die dag.

0: Ons kyk gou vinnig na die geldsaake hier op jou gunsteling radio. Dit is die kom ons kyk gou vinnig na die handelsnuus en geldsaake. Dit is die laaste finansiële verslag van die dag. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.10. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.79. Die rand staan teenoor die euro op R18.67. Die prys van goud is tans $4,355.97 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $92.40 per vat. Dit is dan die einde van jou nuusbulletin, die einde van jou aandnuus. Jy hoor weer nuus op Hardie CFM môreoggend om 7:00.
1: Hardie CFM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hardies gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Hardies. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hardies FM.

die beste van die 70s. Tachtigs. In die 90s.

0: you can have for free. Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Jy het nou daar geluister na Jamie Fine, If Everything's Left. Hartelike goeie naand aan jou. Baie dankie dat jy saam my kuier. Dit is tyd vir Klankbaan. Net hier op jou stasie natuurlik, soos ouder gewoonte. Vir jou gebring met die komplimente van Wimpy Sonneiken. Bly maar net die heerlikste hamburgers onder die son. Kyk daai patty, ek is stout vir 'n Wimpy patty. Eerlik waar? Maak nie saak hoe vol ek is nie, as ek kan, dan probeer ek 'n Wimpy burger eet. Ja, as jy my sien, sal jy weet, hoekom eet ek so baie hamburgers. In elk geval, soos ouder gewoonte, bring ek vir jou half acht vanavond die bietjie refreshment daar, op wat die naweek gebeur het in ons top 40. Ek gaan ook vir jou so hier en daar nuwe liedjies speel wat vrygestel is. Ek dink wat ons nog nie regtig gespeel het hier op die radio nie. En dan om 8 uur bring ek vir jou 'n kunstenaar vanaand. En wat 'n ongelooflike kunstenaar. Ek het baie geleer toe ek sy goetertjies opgesoek het. Ja, daar sê ek het nou, dis 'n man. Ja, verlede maand, het was Augustus, so ek het net die dames gedoen. Baie welkom aan jou op TikTok, as jy saam my kuier, dis heerlik om julle hier te hê. En jy dag by die huis waar jy dalk by braaivleisvuur sit of in jou sitkamer sit en kuier saam met jou geliefdes, baie welkom. Ek hoop julle geniet die aand saam met my. Ons val sommer weg met Levi Heron met The Glen.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Tensiebreek het jy geluister na Ricky Nelson se Hello Mary Lou en dit is in 1961 uitgereik. Ons het weer so 'n ou draaitjie gaan maak daar by die Golden Oldies. Lekker, ek hoop jou aand is sommer nou heerlik aan die gang. Hoe was jou lentedag? Het jy jou mooiste, kleurvolste, blommeste uitrusting aan? As jy gaan werk het, het jy seker nou al by die huis gekom en al gaan stort of bad en ander kleertjies aangetrek om net ontslaat te raak van die dag. Maar dit was 'n heerlike, lieflike dag hier in die Kap. Hier is vir jou 'n splinter nuwe enetjie, Demi Lee Moore en Jacobus met Probeer. Hy is verlede week, ek dink Vrydag vrygestel, ek is nou onder korreksie. Miskien 'n bietjie vroeër, maar hy is nie lang terug vrygestel nie. En dan is hier enetjie van François van Rensburg, foto's van jou, dis nie 'n nuwe een nie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Kyk, as ek hierdie promo hoor, nee, dan dink ek in my kop nou, nee, sien ek nou hierdie klomp ou tannies in 'n cool ou kar, en hierdie tannies is cool met wat noem jy hierdie hippie klere aan en goeters, en hoe hulle deur die land toer. Dis nou wat ek in my kop sien. Totaal en al anderste is wat aangaan in die story natuurlik. Ek het hier nog drie nuwetjies gebring. Ivan Roo met 'n liefie lyf, prop met elke hond. Nee, ja, prop met elke hond, en Danny Smoke met 'n lyftaal. Ja, dis nou toevallig dat die twee nou liefie lyf en lyftaal is. Maar ja, dit is hulle nuwe sinname.

0: Ja, daai nuwe songs. Ja, anderste klanke. Iets anderste waaraan ons moet gewoond raak, maar mooi liedjies. Ek dink dit is heel wat 'n mooie liedjies daai. Hier is ons adverteerders gou en dan doen ons die top 40.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
0: Ja, kom ons kyk hoe lyk ons top 10 treffers vir die afgelope naweek wat natuurlik die 29ste Augustus was, né? Willem Botha is op die 10de plek met Hallo My Hart. Kurt Dern is op 9de plek met Lang Arm en Liefde. Danny Smoke met Sy Naam Weggooi is in op nommer 8. In nommer 7 het ons Rikus en Griet, nou kan ek jy allemaal onthou wat saam met hom sing nie, met Jippie K.J. en dan sy Droom Syndroom met Halfpad in die 6de plek. Nommer 5 het ons vir Robbie Wessels met Bomb Squad Blues en nommer 4 nog 'n lekker rugby enetjie Leon Schuster met Miljoene Hande Verrassie. Dan in die 3de plek Demi Lee Moore met Daai Gevoel. 2de plek het ons hierdie na afgelope naweek gehad Leanie May met haar Chill Pool. En dan Bernice West se 10 dinge het die eerste plek gevat. Hier kom hulle nou.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

0: Daar het jy dit ons top 5 liedjes van die top 40 die afgelope naweek. Luister gerus, komende saterdag, laat ons sien of die nommerkies nog daar is, of hulle uitval, of hulle rondval, of wat maak hulle. Kijk, ek hou van hierdie nieuwe sound wat Bernice West het. Dit wil vir my so halve reggae, Caribbean type. Jy weet, baie soos wat die Venga Boys, daai achtergrondmusiek wat hulle gehad het, daai lekker vibe musiek, ek weet nie anders toe om het te beskryf nie, maar dit is net lekker musiek en jy voel so lekker as jy daarna luister. Sy en Droom Syndroom het ook nou 'n groep gestig, as ek het nie mis het nie. En ek dink hulle naam is Hotel. Ek moet weer gaan oplees daar oor. Ek dink die naam is Hotel. Maar hulle maak ook ongelooflike muziek saam. Hulle stemme is net fantastisch saam. Ons gaan gaan na ons adverteerders toe en dan is het Elof en Rikus Nel met 'n splinter nuwe enetjie. Eie smaak.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999 of klop die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit, perfect vir werk en pret, Honda.

0: In hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van Namibian Clearing Agency.com.
1: Ons is nummer 1.
2: Hou van as te kyk, weet jy van wat ek praat?
3: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
3: Ek sê vir jou weer eens hartlike goeie naand, as jy nou eers ingeskakel het, jy is betyds om bietjie meer uit te vind oor een van ons Suid-Afrikaanse kunstenaars. Vanaand trek ons die tekkies uit, sit die plattelandse hoed op, kry die konsertina reg en maak sommer 'n bietjie plek in die sitkamer. Want vanaand kuier ons saam met 'n man, wat bewys jy hoef nie net een ding goed te kan doen nie. As jy kan sing, sing. As jy kan kitaar speel, speel kitaar, man. As jy kan konsertina speel, nog beter. Maar as jy 13 verskillende instrumente kan baas raak, dan begin ons wonder of jy nie dalk 'n hele orkes in jou sitkamer wegsteek nie. Ja, luisteraars, vanaand praat ons oor Rikus Nel. Johan Bronkhorst het sommer dadelik geskryf Rikus Nel hier op TikTok. En glo my, sy storie begin lank voordat die mense hom op die radio leer ken het. Rikus Nel is in 1979 gebore en musiek was van kleins af deel van sy lewe. Maar luister mooi hierna. Rikus het sy eerste instrument op net 4-jarige ouderdom begin speel. En wat was dit? Ja, jy het reg geraai, dit was die dromme. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as jy 'n 4-jarige kindjie in jou huis het met 'n stel dromme, kan dit die hele familie se geduld behoorlik toets. Maar vir Rikus was dit van die begin af iets baie groter. Daardie dromme was uiteindelik net die eerste van die ongelooflike 13 instrumente wat hy sou leer speel. En dit verduidelik dalk hoekom Rikus se musiek later so lekker vol klank gekry het. Hy is nie iemand wat net voor 'n mikrofoon staan en sing nie. Hy is in die ware woorde 'n musikant. Gedurende sy laerskool en hoërskooljare het Rikus by sy pa se boereorkes aangesluit. Daarna het hy sy instrumente en vokale vaardighede verder ontwikkel. Hy het self later met 'n glimlag na daardie dae verwys as die lekker ou Jan tye. En ek dink baie van Rikus se latere musiek het juist daar begin vorm aanneem. Daardie plaaslike kuier atmosfeer, die boere musiek, country sokkie, die soort musiek waar mense nie net sit en luister nie. Hulle doen iets daarmee, hulle dans, hulle sing saam en hulle lag. En iemand staan gewoonlik iewers met 'n tweedehandse koeldrank in die hand en dink hy kan ook konsertina speel. Het julle al daai mense gesien? Die gitaarspelers, hoe het DJ 9.5 altyd gesê, die eergitaar en die konsertina. In 1998 matrikuleer Rikus. En soos baie jong musikante het hy nie sommer die volgende oggend 'n platekontrak in sy hand gehad nie. Nee, hy het gaan werk. Voor hy voltyds in die musiekbedryf beland het, het Rikus onder andere by 'n platinummyn, tabakkoöperasie en 'n musiekwinkel gewerk. Ek hou nogals hiervan, want dit wys jou iets belangrik van sy storie. Hy het nie oornag bekend geword nie, hy het gewerk, geleer, gespeel en hy het aangehou. Na matriek het Rikus ook in kroeë gespeel waar meeste van die kunstenaars maar in elk geval begin. Dit is waar baie musikante hulle tande gesny het. Geen groot verhoog nie, geen fancy produksies nie. Net jy, jou instrument en jou stem en 'n klomp mense wat jou baie vinnig laat weet as jy die verkeerde note speel of dalk die verkeerde woorde hê. Dit is vir my verskriklik interessant. Maar daardie jare was belangrik, want uiteindelik in 2003 het Rikus sy eerste groot professionele deurbraak gekry, toe hy deel word van Dousie se orkes by Hartbeespoortdam. En van hier af begin die storie behoorlik momentum kry. Nou, dis waar ek die eerste keer vir Rikus gesien het, is in een van Dousie se konserte. Een van die interessantste dinge van Rikus se loopbaan is dat hy nie sommer net uit die bloute as solosanger opgedaag het nie. Hy was vir jare atelier en verhoogmusikant. Hy het saam met groot name gewerk, onder andere Dozy, Teens Jordaan, Juanita de Blessie en Bok van Blerk. En hy was betrokke by produksies soos die KKNK, Skouspel, In die Bos, Dis Hoe Dit Is met Steve en Jukebox, wat daai tyd deur Kurt Darren aangebied is. Met ander woorde, teen die tyd wat Suid-Afrika vir Rikus Nel as sanger begin leer ken het, het Rikus reeds jare sy ervaring agter hom gehad. Hy was nie 'n nuweling nie, hy was die musikant wat lank voor die tyd reeds die verhoog help bou het. En nou, voordat ons verder gaan met die storie van hoe hierdie musikant uiteindelik 'n huishoudelike naam geword het, kom ons gee vir hom die ding waarvoor hy uiteindelik bekend geraak is, 'n mikrofoon en 'n paar instrumente. Ek gaan vir jou sy heel eerste liedjie speel, wat hy vrygestel het, is 'n Sak en Pak.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Ja, ons borg dan natuurlik van 'n klankbaan, 'n Wimpy Sonhekke daar in Kuilsrivier. Ja, dis lekker om die ou nommertjies te gaan afstof van hierdie kunstenaars. Mens vergeet so, want jy raak so verdiep in al hierdie nuwe goeders in. Nou ja, ons het nou geluister en bietjie meer uitgevind van waar Rikus Nel vandaar kom. 'n 4-jarige seentjie met tromme, 'n pa se boereorkes, kroon na skool, Dousie se orkes en jare se harde werk agter die skerms. Maar toe kom daar 'n stadium waar Rikus moes besluit: gaan ek vir altyd die ou wees wat almal anders se musiek help maak, of gaan ek my eie storie vertel? In 2011 kry hy die antwoord. Hy sit sy eie naam op 'n album. Die album is Sak en Pak, wat in 2011 vrygestel is. Ons het nou net na Sak en Pak geluister. En hierdie is nie een van daardie albums wat stilletjies in 'n rak verdwyn nie. Die publiek vat hom baie groot. Die album bereik later goue status en skielik is Rikus Nel nie meer net die musikant wat jy dalk op iemand anderste se verhoog gaan raak sien het. Op iemand anderste se verhoog raak gesien het nie. Nou is hy die kunstenaar wat mense spesifiek wil gaan kyk. En nie en wat ek nogal lekker vind van daardie eerste album is hoe Rikus van die begin af wys hy gaan nie net in ene 'n boksie bly nie. Country, beslis, rock, ja, Afrikaanse kuiermusiek, 'n groot, oh yes, en selfs 'n bietjie Engelse country. Een van die liedjies wat Rikus se liefde vir country musiek baie mooi wys, is sy weergawe van Some Broken Hearts Never Mend. Nou, as jy 'n country aanhangers is, weet jy en ken jy daai ene. Maar Rikus doen dit op sy eie manier. En dit is eintlik een van die dinge wat sy musiek so lekker maak. Hy probeer nie om 'n Amerikaanse country sanger te wees nie. Hy vat daardie country klank, gooi 'n lekker Suid-Afrikaanse geur by en maak dit sy eie. Dieselfde gebeur later met liedjies soos I Recall a Gypsy Woman, You're My Best Friend and Lay Down Beside Me. Hierdie liedjies het almal deel geword van sy country repertoire. Ek was luister na Some Broken Hearts Never Mend.
2: Coffee black,

70 daar. En jy kan sommer hoor, dit is 'n jonger Rikus wat daar sing. Nou kyk, ons moet nou baie mooi onderskeid te tref hier, dat Rikus is nie net 'n cover artist nie, as jy dit so kan noem. Hy cover nie net ander mense se liedjies nie. Rikus skryf ook sy eie materiaal en hy neem ook sy eie materiaal op. Nou kyk, as jy so baie instrumente kan speel, kan jy seker jou hele liedjie aan mekaar sit. Rikus het 'n geweldige liefde vir klassieke country, maar hy skryf en neem ook sy eie Afrikaanse materiaal op. Liedjies so Sak en Pak, Spyt kom te laat, Windgat, My honde en Nog steeds so lief vir haar, het hom as 'n oorspronklike Afrikaanse kunstenaar gevestig. En Spyt kom te laat is nogal een van daardie titels wat mens sommer dadelik verstaan. Want ons almal ken mos daardie gevoel, daai spyt kom te laat. Daardie een WhatsApp wat jy wens jy kon terugtrek, daardie een besluit wat jy wens jy kon oordoen, daardie een keer wat jy dink, ag man, ek moes dit eintlik net geweet het. Maar soos die liedjie sê, spyt kom te laat. Na Sak en Pak volg Sout van die Aarde in 2013. En Rikus begin nou al hoe sterker sy eie identiteit as kunstenaar vestig. Nie net as 'n musikant nie, nie net as 'n country sanger nie, maar as iemand wat gemaklik tussen verskillende style beweeg. En dan kom daar 'n album wat vir Rikus se country liefde behoorlik 'n verhoog gee. In 2014 verskyn Rikus Nel sing Don Williams en ander legendes die album. En as jy 'n bietjie ouer is as 35, dan weet jy presies hoekom hierdie album mense se aandag getrek het. Want Don Williams was nie sommer enige kunstenaar, country sanger in elk geval gewees nie. Hy was deel van die klankbaan van 'n hele generasie. Rikus vat daardie bekende liedjies en gee hulle sy eie Afrikaanse country behandeling. En die album doen ongelooflik goed en dit bereik binne 'n paar maande die goue kerf. So ek dink ons is nou op 'n goeie plek om weer 'n draai te gaan maak daar by Rikus en Nels liedjies. En ek dink kom ons luister sommer na Lekker ou Jan.

0: Gesalige singerte soos ek. Wag, wag, wag, wag. Want ons het nog nie by die liedjie gekom wat Rieke se naam behoorlik in die boere en kuier musiekgeskiedenis gaan vaspen nie. Ons skuif na 2016 toe. Rieke Snell stel die album Ouskool Boerseun bekend. En daar is 'n liedjie op daardie album wat jy nie sommer kan mis nie. Ja, ja, ja. Dit is harde kole. Maar hier raak dit interessant, want Rieke doen hierdie een nie alleen nie. Hy kry dien 3 ander groot name saam met hom. Adam Tas, Bok van Blerk en Revensie. 4 stemme, 4 persoonlikhede en 1 liedjie wat behoorlik sê, kom ons maak 'n lawaai. Die liedjie verskyn op Ouskool Boerseun die album natuurlik in 2016 en Harde Kole het oor die jare een van Rieke se grootste herkenningstreffers geword. Op Spotify alleen het die liedjie miljoene luisterbeurte gekry. Maar die storie van Rieke se loopbaan is nog groter as net die liedjies. Want hierdie man het op plekke gespeel waarvan baie van ons net kan droom. Ons praat van optredes in Londen, Australië, Kanada en Amerika. En dan kom daar 'n besonderse oomblik in 2014. Rieke kry die geleentheid om vir een van die grootste pop duo's uit die 70s en 80s op te tree. Dit was Air Supply, ek weet nie wie van julle dit gesien nie. Die mense van All Out of Love, A Lost in Love, Every Woman in the World and Making Love Out of Nothing at All het geluister toe Rieke optree vir die tydens hulle wêreldtoer in die Grand West Arena in Kaapstad. Nou dink net daaraan. 'n Seun wat op 4-jarige ouderdom begin dromme speel het, 'n man wat na skool in kroeg gespeel het, 'n musikant wat vir jare ander luisteraars, ander kunstenaars se orkeswerk gedoen het en uiteindelik staan hy op die groot verhoog in Kaapstad. Voor Air Supply se gehoor. Dis nogal 'n kyk hoe ver het ek gekom oomblik. Ek wil hê julle moet vanaand iets onthou. Wanneer jy volgende keer vir Rieke Snell op 'n verhoog sien, moenie dink daar staan net 'n sanger met 'n gitaar nie. Want volgens sy amptelike bio speel hy 13 instrumente. Dit het ek vir julle 'n bietjie vroeër gesê. Ek sukkel baie keer om na my TV se remote te kry. Hierdie man leer 13 instrumente. En dis waarskynlik hoekom Rieke se musiek so besonder gevoel het. Hy verstaan nie net hoe om 'n liedjie te sing nie, hy verstaan hoe om dit te bou. Kom ons vat nou 'n bietjie daai country en ou hoedjies af en ons sit ons boerehoed op. Want Rieke Snell sonder 'n lekker kuier liedjie is amper soos 'n braai sonder vleis. Dit voel net nie reg nie. Hier is Harde Kole.
1: Dis die reuk in jou klere. Dis kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lag. Bring die bosgitaar, want 'n man moet sing. Ja, man moet sing.

0: Richard, waarna te ons jy al weer op?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel, waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte, het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan doe gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: As jy tot hier saam met my geluister het, weet jy nou, Rieke Snel is baie meer as net die man met die concertina. Maar kom ons wees eerlik, daar is sekere kunstenaars wat jy net hoor en jy weet sommer dadelijk wie hulle is. Dis die stem, die klank, die manier wat hulle sing en dit is Rieke Snel. Jy ken een liedjie van hom sommer van ver af. Toe skuif ons nou weer aan en ons praat oor een van daardie liedjies wat jy nou eintlik nie kan stil sit en luister nie, ne? En sy naam is natuurlik Boerepompie. Net die naam vertel jou klaar wat jy kan verwag. Hierdie is nie een liedjie wat bedoel is om vir jou om netjies op die bank te sit en met jou oë en na die lirieke te luister nie, nee. Hierdie vraag eindelijk, waar is jou dansskoene? En dis deel van Rieke's sukses. Hy verstaan dat muziek nie altyd ingewikkeld hoef te wees om mense gelukkig te maak nie. Soms moet dit net een lekker ritme hê, een goeie story en daardie gevoel van kom ons vergeet vir een rikkie van morgense probleme. Nou hierdie Likkie het hy natuurlijk saam met Snotkop gedoen, he? As Boerepompie.
5: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
6: Hey, Rikkie, dat is lekker.

Wikus van der Merwe daar met 'n mooie meisie met die wonderlyfie. Uitsap. Ok, ek moet vir julle groet. Dit was heerlik om saam met julle te kuier, soos elke dinsdag aand. Ek sien vir jou morgenoggend 9 uur, met oggendopskop. En dis klein saterdag, so ons gaan lekker partytjie hou. En jy moet baie lekker aand verder hê. Moet nêrens heen gaan nie, hier is musiek vir jou dwars deur die nag. Tot morgenoggend 6 uur, wat Ian vir jou wakker maak met opstaan, tyd ontbyt. Geniet jou aand verder en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met Midnight Oil's Beds Are Burning.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saam.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Jou stasie.

0: Exians Wors.
1: Panika ab tot Kukenab, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

Ai, ons legendes. Ons sal julle vir altyd onthou. Ons is lief vir country en Afrikaans. Maritza, take it away.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

En ik wens voor jou immer voor wie je liefde. Nee, zeg voor jou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
3: Die suid is 'n nasie op sy knieë, sy volk uitgebuit.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.net.